0: Der fikk du I'm a DJ 2 av Funk Assault. Den råbra hardgrove duoen fra respektivt Schweiz og Østerrike. Og hjertelig velkommen til dagens episode av Våkne!
1: Yes!
0: Hello! Det kjempebra. Med meg I studiet I dag så har jeg to som ikke har vært med Og en som har vært med nesten for mye Hilsen min mor Neida, Tulla Prank, prankeren Liten prank der For vi har med oss Hanna en som jeg valgte å kalle fast inventar Sist gang jeg skrev om henne på storyen min Og jeg synes det stemte
1: Ja, jeg har blitt fast inventar igjen nå
0: Og så har vi med oss Erle
2: God morgen
0: Og min gode venn Thomas
3: What's up?
0: Det kjempebra, som dere hører så Thomas og jeg gode venner Fordi vi så enige om, om stemmeleie og sånn
1: Enige om hvor energien skal ligge klokka 6 om morgenen
0: Det så flott Thomas, jeg kom jo hit veldig tidlig for å være hyggelig verdt og brygge litt kaffe og Også fordi det den eneste bussen som går for å rekke det her Men la oss si at det også fordi jeg vil være en hyggelig verdt Og hvem, så jeg kommer alltid mye tidligere enn alle andre Hvem faen det som skrenser inn på parkeringsplassen I en svart Tesla?
2: Var det din som stod der med vinduet oppe?
3: Hva vinduet oppe?
2: Vinduet stod oppe ah,
0: Faen, Tom Det jævlig flaks at det
1: ikke Kan man lukke det fra telefonen?
3: Jeg tror det
2: Det gøy Faen
0: Det jævlig flaks at det ikke Det jævlig flaks at det ikke noen rare folk ute og går klokken fem om morgenen Det var en liten vits Det så mange rare folk som går ute her Jeg snakket om for litt siden at jeg synes At jeg forventet at det skulle være mange flere liksom Som skulle på jobb så tidlig på morgenen
2: Men ja, fordi det erfaringen Da jeg jobbet som baker Så startet jeg ofte veldig, veldig tidlig på jobb Og det jeg erfarte da var at da jeg skulle til jobb Så var det ingen folk Da jeg skulle hjem fra jobb Så var det jævlig pekt overalt Og da jeg sånn, ok, har du hatt en fem timers arbeidsdag?
0: Nei,
2: jeg
0: på
2: vei til jobb Klokka ett
1: Åja, klokka ett?
0: Ja,
2: det veldig rart Jeg jobber fra fem på morgenen til klokka ett
1: Oi, det rart, ja
2: Ja, eller seks til to liksom
1: Ja, for jeg synes alltid det Men jeg synes det fullere på T-banen nå Enn det var liksom I februar og januar
0: Jo, men det enig Men det tror jeg folk bare tar en joyride Siden det fint vær ute
2: Jeg blir også liksom hvis
1: Det
2: jeg
1: når det ikke våkne
0: ja.
2: Hvis jeg skal nå så klokka fire Nei, klokka to Så blir jeg sånn Hvor faen dere? Så, hvorfor sitter dere her? Hvorfor
1: har dere ikke
2: dere?
1: Jobb?
2: Har dere ikke jobb, eller?
3: Det er lokere
2: Hele gjengen Loker det ja. med dress og briefcase
1: liksom. Ja, Du må kle deg ut som Dress for the job you want Not the job
0: Pluss at hvis du tar loking I Oslo seriøst Så kler du deg jo pent For du skal jo se presentabel ut for Hovedstaden rett og slett Og de andre lokerne Nei, det er mange som på en måte Du skal ikke på jobb Det ser jeg Men likevel så du her på samme buss noen ganger så lurer jeg på om jeg bare skal invitere dem For det ser ikke ut som at de har så mye å gjøre Men jeg tror at det holder med tre Som også lukket
1: Kanskje hvis du lurer dem inn med litt sånn godteri og sånn Så kanskje det kommer de
0: Jeg tror ikke de har så lyst på snop Jeg tror ikke det veien å gå Nei. Det ingenting jeg har mindre lyst på enn smågodt Når jeg våkner klokken halv fem Jeg har så lite lyst på sånn små sure Nei, det er noe annet, og det har jeg veldig lyst på sånn tidlig på en mandag morgen Det er helt flott å ha dere med I studio Og en ting som dere på en måte har til felles
2: Har vi lært I dag?
0: Ja, har vi lært I dag at alle det vi ville kalt Egyptian lovers Fordi Hanna, din ex av fem år
1: Ja
0: egypter
1: ja.
0: Og Erle, du har vært sammen med en som halvt egyptisk
1: ja.
0: Og Thomas, din ex fra det man vil kalle Norges Egypt
3: Nittedal
0: Ja
2: hey.
3: Kjærat Nittedal
0: Kjærat til Norges Egypt Nittedal
3: Det faktisk en pyramide der
2: det?
3: I formen av en bunnpris
0: Oi, pyramidespill Bunnpris pyramidespill Bunnpris Nittedal Allegedly
2: Hvorfor vi opptatt av Egyptian lovers?
0: Jo, det fordi jeg har blitt det I går
1: Har du blitt en Egyptian lover du også?
0: Jeg har blitt en Egyptian lover Fordi det Jeg har fått ny favoritt DJ Og han heter Egyptian lover Og denne mannen her Han begynte I LA I 1980 Å være DJ Og lage synt rap som var sånn habbe dubbe habbe dubbe dubbe habbe dubbe dubbe sånn de første rappe de første hiphop greiene og så og nå så var han veldig nylig på Hør I Berlin der var det vanligvis jeg assosierer Hør veldig med hardtekno og veldig sånn mørk eventuelt også trance men han spiller
2: du så mye der eller?
0: Nei, men jeg ser mye på de settene bitch
1: Nå synes jeg det ble litt dårlig stemning her
2: Jeg vet ikke hva det engang
0: Nei, det, det en klubb I Berlin som assosieres mye med Jeg vil I hvert fall assosiere det mye med litt sånn mørkere versjoner av tekno og sånne ting I hvert fall de tingene som blower opp litt på YouTube Det ser ut som at man har det I en dusj, skoledusj
2: Oi
0: Med sånn ganske grønngult lys ja. Men der var han En mann I blomstrete skjorte Og kangolhatt Som sto og spilte synt Noe som bare kan på en måte beskrives som sånn arabisk inspirerte syntlåter Som var helt fantastisk bra
1: Det overraskende nok ikke første gang jeg har hørt musikk beskrevet på den måten
0: Nei, det
1: mye bra Det en ganske stor sjanger
0: Men det her jo en mann som jeg, nå skal jeg være forsiktig med å mene noe Men jeg føler ikke at denne mannen har vært I Egypt Jeg tror at Seriøst? Han bare
2: Men han egyptisk?
0: Nei
1: Han jo han har ingenting han med Egypt å gjøre Han en
3: egyptian lover, ja. Sånn som oss
1: Han har sikkert vært på Rødhavet
0: Det kan faktisk være at han
2: har Han har sikkert en egyptisk eks
0: Ja, men det kan, ja Eksen hans fra Nittedal Og her kommer låten, kjærlighetslåten Han sa, han lagde til eksen sin fra Nittedal Her får du Egyptian Lover med Electric Kingdom

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Bara bing, bara boom. Det morgen I dag på frokost. Det onsdag, og det vet dere, kjære lytter, hva betyr. Det at jeg, Ingrid, full name, van der Horst, tilbake I studio. Men det ikke bare jeg som her. Det hadde blitt for gærlig. Jeg hadde blitt sendt til sykehuset. Vi har andre mennesker her også. Det en vakker kvinne på min venstre side.
2: Amalie to the G.
1: Amalie to the G. Og på min høyre også en vakker kvinne.
2: Ja, versle møy.
1: Og for å si sånn, det skal ikke bli versel stemning I studio I dag. Så det blir dritrått. Ja. For vi skal prate om mye gøy og mye tull. Jeg skal for eksempel prate litt om mitt arbeid. Fordi der hender det litt ting om dagen. Vi skal også snakke litt om en ny trend, føler jeg, innenfor filmverden.
3: Det fint. Ja. Jeg får aldri med meg trender, så det bra om jeg kan komme hit og lære litt.
1: Ja, det stemmer det, fordi du bor jo I en grotte, vet du.
3: Grønneløkka heter det.
1: Grønneløkka. Grotteløkka, da, som jeg liker å kalle det.
3: Det, jeg har døgnet ikke snakket meg sånn.
1: Hva skal du prate om, Versen? Hvis du absolutt skal prate.
3: Jeg skal snakke om at jeg har døgnet. For det hele personligheten min fra nå av. Ja, og så skal jeg snakke litt om Vemageddon. Ja, for dere vet ikke hvem Vemageddon er.
2: Nei.
3: Men
1: det snakk om Armageddon?
3: Ja, det nok snakk om hvem I forbindelse med Armageddon. Så det, stay tuned.
1: Ja. Jeg spent, jeg bare.
2: Så, det slår meg. Du pirrer.
3: Ja.
2: Og jeg, Amalie to the G. Jeg angrer.
3: A to the G.
2: Jeg skal snakke om noe grusomt som skjedde I dag tidlig. Ja. En ny glede jeg har I livet.
1: Yes.
2: Ja. Så var det en ting til. Jo, nyhetene.
3: Wow. De evinnelige nyhetene. Mm.
2: Og det utenom nyhetene som vi hører her om et par minutter.
1: Jeg mener de utenfor ringsikker I sikkerplassen.
3: Prøver å bringe tilbake den gamle trenden.
1: Ja, der, I dropped the ball. Men som du hører seg litt, så kommer det å være en turbulent stemning, akkurat som kvinner. Am I right? Nei. Ok.

0: Der fikk du soldråper med 10.000 timer.
1: Skal jeg gi deg en soldråper, ja.
2: Skal jeg gi deg noen dråper med sol, ja. Og med sol så mener jeg spermen min.
1: Ferdinand, er det?
3: Nei.
2: Og med sperm så mener jeg det jeg har i ballene.
1: Fortsett med.
2: Og med det jeg har i ballene så mener jeg mine mannlige produksjonskjønnsting. Jeg kan ikke ord, ja. Jeg er ikke lege, jeg bare elsker.
1: Nei.
3: Okay. Yes. Vet dere hva jeg så på vei til sending i dag?
1: Nei.
3: To menn.
1: Nei,
3: jo.
2: Mener du? Ja.
3: Fy faen, Ingrid. Hestjente.
0: Ok.
3: Jeg så to menn i matchende jakker. Matchende elsparkesykler. Ikke Bolt. Sine egne private matchende elsparkesykler. Det var rett og slett to mannlige voksne kompiser som bare kruset rundt.
1: Tror vi de var kompiser?
3: Mamma,
1: ja. Du er ikke kompis før du er rumpis, eller hva?
0: Det er veldig heteronormativt av deg å tenke veldig mye.
1: Ja, enig.
3: De hadde på seg matchende jakker. Det er bare ja. Beste kompiser som har det. Skal jeg være helt ærlig, så trodde jeg først, når de var litt lenger unna, så det ut som han ene var kanskje...
0: Inni den andre.
3: Hakk. Mer, han hadde kanskje ett kromosom for mye da. Så det ut som
0: han.
1: Jeg tenker men, gjerne det når folk står på en
3: sykkel. Så det ikke sånn ut. Ja, sant, de har jo alle det, si? Ja. Det. Jeg synes det.
1: Ja, jeg synes det. Ja. Og jeg brukte elsparkesykkel på vei hit i dag.
3: Nei.
1: Fordi, jo, ok, kanskje vi kan debriefe det litt grann, ja. Fordi kjempe litt usikkerhet på vei til sending i dag. Fordi jeg var litt sent ute. Og så var jeg sånn, han var litt fucking sur. Nå kommer jenten til å bli sånn kjempesint på deg for at du kommer sent. Så jeg brukte 11 kroner.
3: 11 kroner?
1: 11 kroner på en elsparkesykkel.
3: Føles det godt? Synes... Eller hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles ikke noe bra, for dere var jo ikke sure. Og dere var jo sent ute der også!
3: Ja, altså.
0: Ok, nå blir det oppgjør her og nå. Jeg er alltid på tiden.
3: Og jeg er alltid sent.
0: Denne ene gangen. Og nå tenkte jeg, i dag vet du hva? I dag vil jeg faktisk ta bussen, fordi de kommer sikkert til å være forsinket uansett. Så var det ikke det. Eller Veslemøy var ikke det. Veslemøy var
3: jeg. Nei, ja, jeg var først ute. Jeg ble aldri først ute.
1: Jo, men hvis vi sier vi skal være her 6.30. Hvem var her 6.30? Ingen. Men du var her 6, kanskje 31.
3: Ja. Det er nærme nok.
1: Det er nærme nok, det må sies. Ingrid kom senest, fordi jeg kom til døren før Ingrid.
0: Ja, det er veldig sant. Jeg var senest dagen til.
1: Og så hørte jeg. Vent! Og der var det Ingrid.
0: Det var meg. Fordi jeg er kanskje alltid tidsnok, men jeg har jo ikke kort.
3: Det er det vante mating call du kan høre på Majorstuen nå på våren.
0: Mating call?
3: Ja,
1: fint.

0: Det var svenska.
1: Uten at jeg sier at jeg vet veldig mye om svensk politikk, for det gjør jeg ikke. Kan det være at Jimmy Åkesson egentlig bare er en jævla people pleaser? Og så er han sånn, han er litt sånn som for noen år siden da Høyre var sånn, KrF, hvis dere støtter oss, så skal vi endre abortloven. Og dette her er da Jimmy Åkesson, som jeg ikke vet hvem han er for en gang, er sånn, hvis du kan gjøre alle fornøyd, og da skal vi gjøre sånn at det er i går an å drikke på søndager.
2: Og at ølen er kald.
1: Og ølen er kjempekald, gløgg, gløgg. Altså, kan det være?
2: Skal alle få så mye sex?
1: Og jeg gir meg også sånn. Jeg skal svilge den kømmen. Unnskyld, det er riksdagene. Medlem av riksdagen, jeg vet ikke hva det er engang.
3: Åja, det er ikke riksdagen, bare regjeringen. Stortinget?
1: Ja, men jo da.
3: Sånn, sittfølgelig.
1: Navnet på den norske nasjonalforsamlingen. Det lovgivende parlament som holder til i Stockholm.
0: Alt blir så mer ordentlig når man ja. Sier parlament.
1: Ja, jeg
0: er
1: enig.
0: Det lovgivende parlament.
1: Jo, han er Sverigedemokraterne. Er det de som er rasister?
0: Oi, oi, ja, jeg lurer sånn på det.
1: Og ja, ikke sant? Nasjonalistisk og sosialkonservativ politisk.
0: Ja, med en gang du slenger demokratien, da høres du, da vet man hvilken.
3: Ja. Det er bra at du ikke så får demokratien, da. Plutselig.
0: Just alle skal få øl utenom...
1: Utenom
0: de.
1: Dom.
0: Dom.
1: Dom.
3: Åpne hørsen.
0: Åpne hørsen.

0: Bæ! Tusen takk for at du lytter. Og der fikk du Kolstad med takk.
1: Det var en fin sommerdag. Noen ville kanskje sagt 19. mai. Og Amalie og Gvarv var ute og gikk. Og for de som ikke vet, så er Gvarv hunden til Amalie.
2: Åh, jeg bare elsker å gå på tur med deg, Amalie.
0: Jeg og Gvarv, dette er koselig.
1: Plutselig så ser Gvarv en gammel dame som sitter på et lite gress, en liten gressplen.
2: Se på den damen her da.
0: Ja, ja, Gvarv, jeg ser det.
1: Og Gvarv blir veldig nysgjerrig, så han går bort til damen.
0: Oi, sant? Hallo, ja.
1: Oh, Gud, for en vakker hun. Ja, takk, han var så bløt og god. Ja, det må jeg si. Det var en bløt og god hund.
0: Ja, takk.
1: Oi, nei, jeg må nesten fortelle dere dette her. Oi. Fordi...
0: Ja, Gvarv, sett deg da og hør på den gamle damen.
1: For du sier at du bor på Ullevål, og det er jo... Der, kjenner du til Kiwin på Ullevål?
0: Ja, Kiwi på Ullevål, ja, den kjenner jeg godt til.
1: Der parkerte jeg her forleden dag. Ja. Parkerte der. Og så kom det en mann. Ja, han var jo innvandrer. Så kom det en mann. Og...
0: Ja.
1: Ja, høy og mørk var han. Høy og mørk. Og så kom han, og så begynner han å skjelle meg og min venninne ut. Skjelle oss ut, skal jeg si deg. Skjelle oss ut. Ja. Og han var så aggressiv. Han var så aggressiv. Og jeg har lyst til å anmelde han. Jeg tror jeg skal gå ned på Jorsen og gjøre det.
0: Nei,
1: jeg kan ikke gjøre det nå, for nå skal jeg hente stor bordkolling. Men jeg skal gjøre det.
0: Nei, kanskje ikke. Går.
1: Og sånn aksepterer jeg ikke når du kommer inn i dette landet. Nei. Når du kommer i et fremmed land, så kan Gvarv, du ikke...
0: Tror jeg bare du lukker øra, Gvarv, skal vi se. Du kan ikke høre på det. Du, jeg har en pizza i ovnen, som jeg må gå og hente.
1: Hva, vil du ikke høre om denne høye innvandreren som skjelte meg ut?
0: Jo da, nei, eller så... jeg tror bare jeg... Gvarv, går det bra?
2: Jeg får angst av fall. Amalie, vi må gå hjem.
0: Skal vi se, da får jeg angst av fall, så da må jeg gå.
1: Ja, jeg skjønner. Ja, men ha det da. Ha det. Pass deg på innvandreren.
0: Ja, ok. Kom, Gvarv.
1: Dette er jo en sketsj ut... Sketsj slutt. Dette er jo en sketsj ut av mitt liv, da jeg skulle på plantasjen i går, og møtte da en kvinne som satt på gressplenen. Som da fortalte om denne høye innvandreren. Så, og det var sånn hun, ja, høy og mørk innvandrer. Og så var jeg sånn, ja, så var jeg sånn, ja, veldig rart å skjelle deg ut da, sier jeg til henne. Så var jeg sånn, det er veldig spesiell oppførsel generelt. Ja. Og så var jeg sånn, ja, men jeg hadde nesten akseptert det mer hvis han var norsk.
2: Nei.
0: Nei, jeg får helt sjokk. Jeg får helt sjokk. Nei, men det er, nei, det er ikke lov å si. Det er genuint ikke lov å si.
1: Men hun sa ikke en ordet, så da er det greit. Men etter
3: litt, så det er høy og mørk.
1: Ja, høy og mørk innvandrer.
0: Høy og mørk innvandrer.
1: Og så etter litt da, så var jeg sånn, ja, men i alle dager fordrev meg skjelte. Nei, fordi de hadde parkert feil. Og så var jeg sånn, ja, fordi hun skulle møte en venninne klokken 12. Så hun hadde stelt seg på gjesteparkeringen til Kiwi. Og stått der en stund og ventet.
2: Ja.
1: Og så hadde hun stått med venninnen sin og pratet utenfor bilen sin.
2: Ja.
1: Og så til slutt så er jeg sånn, ja, men jobbet han på Kiwi da? Og så var hun sånn, nei, han var parkeringsvakt. Han gjorde jo bare jobben sin. Men han trengte jo ikke å skjelle ut dama. Men jeg tror ikke egentlig han skjelte
0: det. Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror han var sånn, hei, du kan ikke stå her. Og hun var sånn,
1: herregud, nå er det vold i gatene. Nå er det vold, nå går det etter meg. Meg og min venninne. Nå må dere hjelp meg, jeg er hvit kvinn. Hjelp. Men garantert, og det var bare sånn, og det var så deilig hverdagsrasisme. Altså det var helt sånn, du skjønner ingenting.
3: Ja, men det er helt blotta for alle skrupler.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke hvordan dette har skjedd. Men jeg får varslinger på Reddit, en Reddit subreddit som heter r/norske.
1: Nei!
0: Og det er akkurat den samme typen. Hvor det er sånn, fem innvandrergutter banket opp en norsk hvit mann. Ja, det, og så er det sånn, og de får ikke straff. Men når man ser stygt på en som ikke har norsk bakgrunn, så blir man kastet i fengsel. Det er sånn, hvilken realitet? Bro?
1: Hvor er du bor?
0: Hvor bor du? For ikke her! Jeg får helt sjokk.
1: Ja. Åh, det er så deilig.
3: Men var det høyden, eller var det hudfargen hun reagerte mest på?
1: Det er et godt spørsmål.
0: For han var egentlig bare nederlender. Han var drithøy.
1: Han var nederlender som hadde vært litt i Spania.
0: Ja, ja. Å, herregud! Å, herregud!

0: Der, kjære lytter, fikk du Higen med Hedda. Og jeg setter ned foten. Jeg gidder ikke mer. Jeg herder ikke mer. Har dere fått med dere Colorbjørn på TikTok? Du har ikke TikTok, så det vet jeg at du ikke har.
1: Men noen har snakket med meg. Er det du som har snakket med meg?
2: Ja, fordi jeg har heller ikke TikTok. Men jeg er ganske sikker på at du har vist meg en video til han, Ingrid.
1: Ja.
0: Nei, det har jeg ikke.
2: Jo, det tror jeg.
0: Det har jeg så absolutt ikke.
1: Det er noen som har snakket om Colorbjørn. Ja. Kan det være?
0: Ja, det er sikkert meg. Men anyways, nå Colorbjørn har gått, han har gått viral. Han er, det er en fyr som tar Color Line-ferja der jeg jobber veldig ofte.
1: Ja.
0: Og nå han har gått kjempeviral på TikTok liksom. Han har, altså Jonas eller Jens Stoltenberg, husker ikke. De er så prikkelig, jeg klarer ikke å se forskjell på Jonas og Jens.
1: Men Jonas er ikke, jo, Jonas er statsminister.
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja, okay.
0: Jeg vet forskjellen på det, jeg bare jeg husker ikke hvem han er. Men de har hvertfall, han lagde en video hvor han gjorde en sånn, han gjør en sånn dansebevegelse til en musikkting.
1: Nå tok du hånden din under haken.
0: Han gjør sånn anyways. Og det har gått viral, han er overalt. Han har intervjuet seg alt og alle. Nettavisen, VG, altså you name it. Det er helt crazy. Jeg må sette ned foten. Jeg kan ikke ha det slik på jobb. Colorbjørn, helt nydelig fyr. Han fortjener det her, han er veldig søt. Men jeg orker ikke at mitt arbeidssted skal bli sånn der i TikTok-helvete. At jeg ser liksom tenåringer som er sånn, åh, nå skal vi møte Colorbjørn. Det orker jeg ikke. Jeg gidder ikke, jeg herner ikke.
1: Fordi det er jo realiteten ditt problem. Du må jo være sånn, hei, unger, ut av Hjortneskaja nå.
0: Ja, det er jeg som må deale med det. Og også sett at han der Oliver Berg, er det det han heter?
1: Bergstrøm? Nei. Han er Molde jævlig
0: Han har også, vært på Color Line nå og gjort en TikTok med Colorbjørn. Jeg gidder ikke. Hold dere unna arbeidsstedet mitt. Jeg har det ille når
1: Ja, vi tenker ikke så ofte over de som er vektere på Color Line. De ser jo faktisk det verste av menneskeheten.
0: Jeg tror faktisk det, fordi
2: Color Line kjørere med passasjerer.
1: Ja.
2: Jeg får litt sånn bumpybjørnene følelse til det navnet.
0: Ja, Colorbjørn. Colorbjørn.
1: Colorbjørn er regnbue. Det er regnbuebumpybjørn. Han er homo.
2: Det hadde han også skjønt om han var det.
1: Ja.
2: Ja, det likte.
0: Han er ikke det. Det også var en sånn greie som jeg vil ikke se en video han hvor de er sånn, hva skal du ha, en intervju da, hva skal du ha med deg på ferja, så har han en pakke med kondomer og så sier han sånn, denne snatter vi ikke mye om. Jeg vil ikke se det.
2: Nei.
0: Jeg ser den fyren i øya hver dag.
1: Nei. Hver dag nesten. Han er der jo.
0: Og smiler til han, og så er jeg sånn, nå vet jeg at du er en liten gris.
1: Ja.
2: En liten bumpybjørn.
0: Bumpybjørn, nå er du en liten tulling.
2: Men kan du ikke bare sende den til Kiel og så
0: La han bli der? Ja. Men jeg har jo på en måte ikke noe imot han.
1: Nei, det er alle andre.
0: Jeg synes liksom det er fint at han har fått, han har holdt på med TikTok.
2: Han har endelig fått gjennombruddet sitt.
0: Ja.
2: Det sårt trengte.
0: Og det er kjempefint å få, han virker som en ålreit fyr. Men jeg takler ikke at plutselig skal liksom Sofie Lise og Girls of Oslo pulle opp på Color Line og være sånn, hva faen, hvor er Colorbjørn?
1: Colorbjørn,
0: nei, dette er mitt marerittscenario. Hvor er Colorbjørn? At det blir bak fasaden på Color Line liksom. Jeg orker ikke, jeg klarer ikke. Og så ser man, ikke sant, det er filmklipp. Og så ser man at jeg står der sånn halvdød i den der stygg uniform, og jeg ser ut som Paul Blart, The Mall Cop, fra den jævla filmen. Det orker jeg ikke. Jeg orker ikke, jeg vil ikke mer. Jeg gidder ikke. Så vær så, hold dere unna Color

0: Der fikk du Klossmajor med Himmelen er blå.
1: Det gjorde du.
0: Takk.
1: I går så jeg var innom nrk.no. Og der har de sånn helt over så har de sånn nyhetsflash. Og der stod det, jeg liker ikke kumarine, så hver gang jeg kan lese dirt on dem. Så, ja. Selv om kumarine produsert av hvor mamma bor, så jeg burde jo egentlig være veldig pro, men jeg en teenjente.
2: Ja, skytte den veldig kjapt. Jeg hørte rykter før om at de brukte tysk mjølk i sånne produkter.
0: Nei!
2: Det er derfor jeg ikke liker kumarine.
1: Jeg skjønner, det kan vi ikke like. Kumarine, slash kumarine, kaller tilbake... begrenset parti skyr, luftig bringebær. Skriver det da, i går.
2: Nei, jeg har et veldig personlig nært forhold til skyr, luftig bringebær.
1: Det må vi høre etterpå. Ja, ja. Ikke sant? Der står det, det er kun skyr, luftig bringebær med utløpsdato 26. bla bla bla, som omfattes i denne tilbakekallingen. Produktet skal være i salgs i butikkene fra uke 21. Og så fortsetter jeg å lese videre, og så står det er ikke utelukket at skruene
0: havnet.
1: Hæ? Det er ikke utelukket at skruene havnet i produkt.
2: Nei,
1: derfor tilbake kaller vi
0: skruene?
1: Dette.
0: Hva en skruer?
1: Begrensende partiet, og jeg sånn, hva faen er det? Altså, skruene.
0: Skruene?
1: Dette må jo være...
0: Skruene?
1: Dette må jo være flertalsversjonen av skyrene, men så, altså, det er ikke mer, for det er skyr, en skyr, flere skyr.
0: Skyrer?
1: Eller skrurer, men så...
0: Oh my god!
2: Vent litt, det staves S-K-R-U, skruer? Nei, jeg skjønner det ikke.
1: Nei, jeg synes også det var veldig rart, men jeg har dysleksi, så jeg tenkte sånn, sånn er det bare, dette er en ting jeg aldri kommer til å forstå. Og så ser jeg, nei,
2: det er fint.
1: Det står skruer fordi det har falt to skruer ned i dette opplaget med skyr. Men jeg i lang tid satt og var sånn skruerne, ja.
0: Men se for deg å være den stakkars journalisten som har skrevet det her, som er sånn alle skruene. Ja, dette er.
1: Nei, men realiteten er jo bare at jeg er dum, fordi det står skruene. Det er bare jeg som i hodet mitt. Ja, jeg var sånn, ja, skruene, det er jo flertallsversjonen av skyr. Men det kan ikke utelukke at skruene har havnet i produktet. Ja. Altså, det gir jo alt veldig mye mer mening. Det har havnet på skruer.
2: Faen, det var jævla synd at du mistet all skyren oppi skyren. Ja, det var dumt.
1: Jeg var sånn, herregud, NRK, når dere skriver feil på siden, fordi setningsstrukturen er jo også feil. Det er ikke utelukket, nei, det er ikke utelukket. Vi kan ikke utelukke at skruene har havnet i produktet. Hva vil du si? Men vi kan ikke utelukke at skruene har havnet i produktet. Det gir jo mer mening.
2: Ja, det er masse mening.
1: Skruene? Ja, og jeg satt ute her. Skruene. Jeg satt ute på kafé, og så lo jeg så høyt for meg selv, for jeg var sånn, det går ikke an. Og gaslight seg selv mer. Men det var nydelig.
2: Nei.

0: Hello. Altså, what a whirlwind av en sang. Kaoru. Ja, K-A-O-R-O-O med swag, men swag med set, så det ekstra swag.
1: Noen som har swag, det å døgnø.
0: Døgnø.
1: Ja, ja, jeg har døgnø. Ja. Det jeg har døgnet av akademiske grunner, akademiske formål. Men det minnte meg på sist gang jeg døgnet, som er sånn, døgning er en veldig nostalgisk ting, synes jeg. For det er sånn, sånn synes var stas når den var liten. Og det hørtes helt sjukt ut å døgne. Var oppe et helt døgn.
0: Det var helt crazy.
1: Ja, det var crazy. Men jeg tenkte jeg skulle mimre tilbake til russetida.
2: Det er
1: nydelig. Jeg likte russetida mi veldig godt. Ja, mest fordi at vi var jo koronakull, sånn at vi hadde null hjernen, den kortslutter i ferd med å kortslutte. Vi hadde jo null eksamener, eller noe, så det var helt kongen. Men det var russetid. Se for dere, det er 2022. Du er russ. Du er ute med noen venner. Ja, Ingrid sa henne det. Vi hadde van. Det var dritfett. Fy faen.
2: Okay.
1: Ja, vi koste oss. Og så blir klokka bikk. 4-5. Vi tenker, faen, vi skal jo uansett på skolen 7:50. Kan jo liksom bare våkne. Det vi ikke tok med inn i beregninga er at når du døgner, så døgner du jo som regel ikke i 24 timer.
2: Nei.
1: Du må jo over oppe dagen etter, i hvert fall hvis du har forpliktelser da, som et vanlig menneske.
0: Ja.
1: Som medførte at jeg var jo brått opp i 36 timer.
0: Jesus.
1: Det kan jo ikke være bra for noen ting.
2: Nei,
0: jeg tror ikke det.
1: Så se for dere. Dere kommer liksom hemmet. Vi er fire venner. To har bestemt seg, faen, vi går og legger oss. Vi har ingen forpliktelser. Jeg og en kompis er sånn, nei faen, vi døgner, eller? Vi døgner, er det gud, gutta? Ja, vi var sånne. Vi var sånne kompiser. Så to av mine venner ligger i senga mi og søv søtt, mens jeg sitter der og kjennes jo, det kjenner, jeg har en fot i grava, men jeg har liksom bestemt meg nå, jeg skal ha døgnet, så jeg må stå i det.
2: Jeg får høy puls av tankene.
1: Ja, det er det. Og min kompis, han har dratt hemmet, fordi han skal røyke noe greier og drit. Så jeg sitter der.
2: Så du døgner alene?
1: Ja, ja.
2: Vestemøy.
1: Ja, det var forferdelig.
0: Ja, men hva for guds skyld?
1: Men så plutselig var jo klokka 7:50 da, så skulle jeg gå på skolen. Og jeg gikk på musikklinja. Og akkurat denne perioden, vi hadde et fag som het musikk i perspektiv, som typ er musikkhistorie. Vi hadde en vikar som var samtidskomponist. Det er helt forferdelig, det, rett og slett. Mm. Og han hadde også kronisk tørr munn.
2: Åh, så var det.
1: Ja, ja.
0: Nei!
1: Ja, konstant.
0: Nei! Nei!
1: Ja. Og denne vakre døgnedagen skulle vi ha om norsk metal. Så jeg sitter jeg sitter i klasserommet. Og mind you, vi er typ fem personer i den klassen til stede. Du kan ikke blende inn i mengden der. Så jeg satt der, og hodet mitt sånn, dere vet når dere er så trøtte at det nikker, og så våkner du hver gang du liksom mister. Ja. Men jeg våkna ikke til det, jeg våkna til å...
0: Hard
1: rock! Det var helt forferdelig! Så det var jo 1,5 timer med tortur. Og så mistet jeg telefonen min i gulvet, og kortsluttet telefonen min også.
0: Nei!
1: Ja, ja. Så jeg hadde kortsluttet kropp, kortsluttet ører, kortsluttet mobil. Så hadde vi religionsteamet. Med den feteste læreren, han var jævla kjekk. Ja, ja, shout out. Der også satt jeg helt bakerst, sovna. Våkna til at min kompis, som skulle døgne sammen med meg, kom inn med solbriller på. tok liksom pult og stol fra første rad, løftet det opp, bar det gjennom hele klasserommet, satt seg bakerst sammen med meg.
2: Ja.
1: Og ja, det var tøysete oppførsel. For et valg. Han tok mange valg.
2: Ja.
0: I Guds time.
1: Guds time, ja. Og som sagt, jeg sovna jo, så våkna jeg til at den kjekke læreren sa, åh, kan hun ta oss og vekke Veslemøy, sånn at hun får med seg hva hun skal gjøre? Det var jævlig flaut. Og så kom jeg hjem, og så hadde jeg jo hverken mobil eller respekt for meg selv. Ja. Så det var veldig slitsomt.
2: Ja, det tror jeg.
0: Så hadde du... Hadde du...
2: Det er noen andre som har døgnet her, dere. Ja.
0: Den kommer snart, bare. Ja. Hvis vi,
1: kan vi ha, verdighet.
0: Kan vi ha litt tålmodighet? Hadde du...
1: IQ.
0: Hadde du...
1: Promille.
0: Oppfordret til døgning? Hadde du anbefalt?
1: Det var ordet! Jeg hadde... Du er en hore. Jeg hadde anbefalt for å ha opplevelsen. For jeg tror det er en opplevelse alle mennesker burde ha.

0: Der fikk du Synnings med Lita jente på bass, og vi har to små jenter her I studio.
1: Og nå kan dere
2: Hei,
1: gå ut.
2: Hei, jeg spiller bass.
1: Nå kan dere gå ut, små jenter, med bass. Dette veldig masse. Okay. Ha det. Bang, bang, bang, bang, bang. Det gøy. Det så bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam Leke gjør vi dagen lang Vi godt I gang I vårt Ragleberg Kjempebra Jeg vet ikke om dere ser det, jenter Og jeg vet ikke om dere lytter ser det Men jeg har litt shit under neglene
0: Dirty
1: Og langs
0: finger
1: Nasty, men det Guds jord.
0: Ja, fantastisk.
1: For jeg har begynt å plante.
0: Jesus kommet!
1: Ja, det har han. Jeg har satt poteter. Jeg har luket I bedd. Jeg har plantet
2: enfelada. Enchilada?
0: Ja, det var altså det jeg hørte.
1: Enfelada. Salada.
0: Falada.
1: Sukkerær. Rediker, tomater. Alt har jeg plantet.
2: Hørte du på Rosalia mens du gjorde det?
0: Rosalia.
1: Jeg gjorde ikke det, men jeg burde
2: gjort det.
1: Ja, I should have. Ja, ja. Jeg gjorde ikke det. Jeg hørte på en podcast om My Thousand Pound Sisters. Jeg har da kommet nærmere jorden. Jeg jo en dyr. Jeg jo jordtegn, så jeg jo I mitt S.
0: Jeg også et jordtegn. Kan kjenne meg inn I det.
1: Ja, ikke sant? Og jeg har det veldig fint. Jeg var... Ikke sant? Var ute store deler av gårdsdagen Så var jeg på jobb Og så kom jeg hjem Og så jeg sånn Fennan, som min samboer Gå game Jeg tar bikkja Og så går jeg ut I hagen Og steller og steller
0: Ja, fordi dere har hage dere
2: wow.
1: Vi har hage
2: Dere har hage?
0: Ja, fordi jeg har vurdert
1: Skal vi se den I morgen?
2: Ja
0: Jeg har ikke hage
1: Nei
0: Jeg har vurdert å lage et sånn minibed inne Fordi ja. La meg put you guys On game
1: Ja, please
0: Deichmann Tøyen ja. Har noe som heter frøbibliotek
1: det sant? Har de frøbibliotek?
0: Det helt sant, hvor det kommer nye frø
2: Jeg tror liksom, det var på Svalbard
0: Nei, og så kan du hente frøting Og så det sånn, og gjerne ta pakkene Og så når du har fått frø igjen Så kan du liksom ja. Gi det tilbake Så andre folk kan få frø Det helt magisk, det så bærekraftig
1: Ok, jeg skal til Tøyen som vann Jo, men fordi Og her, vet du, den hagen som vi har jo en sånn felleshage Riktig. Som ingen tar seg av Ja, det det vi kaller den Men ingen tar seg av den Så nå har jeg bare tatt den for laget og bare plantet jævlig mye greier Og så tenker jeg sånn at hvis jeg fostrer opp til godt naboskap så kan alle bidra her
2: det her er så Jeg klapper for deg
1: Jeg veldig berørt over altså vi så dårlige naboer overfor hverandre Det noe jeg tenker veldig mye på Men det skjønner jeg jo når gal kvinne hevder at hun ble antastet av en høy innvandrer Men,
2: For det var det nabolaget?
1: Ja, det var mitt nabolag hvertfall
0: ja. Hun får ikke poteter da
1: Hun får faen ikke de potetene Men han kan få de potetene
2: ja,
1: Nei, jeg tror ikke det Jeg tror ikke han skal få poteter For jeg en dårlig nabo Nei, jeg prøver å være en god nabo Og det veldig irriterende at andre ikke det Sånn, hvorfor det så mye søppel på gatene dere?
0: Ja, helt ærlig Helt ærlig Sorry, ass, det pisser meg som faen opp
2: Ja.
0: Keep it in your hand or throw it away
1: Yes, yes.
0: Og så, Jeg blir forbannet
1: At folk kjører på hverandre Sånn at voier blir påkjørt Eller at det kaos I trafikken Det sånn, det fordi du ikke følger med Fordi du Tror du eier Det var rart litt Tror du eier alt Vi et samfunn
0: ja.
1: Og jeg
2: Særlig
1: Ja, jo, men altså, jeg jo fra et nabolag Hvor vi før I tiden var veldig sånn Vi hjelper noen Og så kom sosiale medier Jeg tror det det der Eller,
2: Jeg tror du sa, skulle si sosialdemokrati igjen
1: Nei, jeg legger alt skyld på KrF for, Og FRP For nedstigningen Men det jeg skulle si var at jeg bare irriterer meg så mye over at vi ikke liksom vi sier ikke hei til hverandre faen
0: nei,
1: det for noe
0: nei, la oss si hei mer det var også sånn, jeg var I Trondheim her om dagen, Skjærat jeg fikk helt sånn, jeg kjente sånn, dette hadde gitt Oslofolket hjerteinfarkt, dame skulle av bussen hun sier, ha en god helg til alle på bussen,
1: nei.
0: Hun skriker ut ha en god helg, altså skriker hun sånn Ja, han går helg alle sammen Går av bussen, jeg sånn
2: Så
0: koselig Dette magisk Mer av det
1: Men tror dere det fordi vi så redde for å være cringe?
0: Nei, jeg tror bare vi jeg tror, nummer en, nordmenn ganske sånn meg, eller sånn.
2: Ja, jeg tror jeg er,
0: jeg er redd for å snakke med andre. Men og så tror jeg også det er fordi ja, Oslo er en veldig Oslo blir liksom, du blir liksom automatisk mer anonym. Mm. Og så noen ganger hvis du prater til folk, så kan folk tro at du er litt sånn.
1: Ja,
2: ja. Jeg tror det bare er det koster mer. Det koster deg mer å si hei enn å ikke gjøre det på en måte.
0: Ja.
2: Men samtidig, du får jo mer rett for det da.
1: Ja,
2: sånn, du kommer til å få masse poteter
1: ja.
2: Og heier.
1: Og heier, ja, heier. Jeg trodde det var en grei sak, så jeg skjønner. Hva er det du mener?
0: Potet og heier.
1: Ja, av og til så må det oversettes. Hei, jeg er kun en lett
2: omslente. Hei i flertall.
1: Hei.

0: sant. Der fikk du Gustav Tusen med Shades. Jeg har tenkt litt. Fordi... Har du vært mye på kino det siste? Eller har du fulgt med på nye filmer som kommer ut?
1: Nei, vet du, jeg, det litt synd, fordi jeg egentlig veldig glad i film og kino, og pleier å være, jeg vil si, relativt oppdatert på hva som finnes.
0: Mm-hmm.
1: Men etter at jeg var borte fra Norge i 3 måneder,
0: okay.
1: Av prinsipielle grunner.
0: Ja vel.
1: Nei, det er tøys.
0: Ja. Nei, det
1: du må
0: er
1: aldri glemme at jeg har døgnet. Det er så syk i hore.
0: Men, jeg er syk i hore.
1: Men nei, svaret er nei. Det korte svaret er nei, jeg vet egentlig ikke.
0: Nei, fordi jeg føler det er en trend. Eller det er en semi-trend som er up and coming. Og det er oppfølgere av tidlig 2000-talls filmer.
1: Devil Wears Prada, er det
0: Devil
1: dit du skal?
0: Devil Wears Prada, ja. Freaky or Friday.
1: Ja, sant det. Ja.
0: Bare for å nevne to, jeg føler det er flere, men jeg husker ingen av de da.
1: Jeg er enig.
0: Ja. Ja. Og jeg må si, jeg føler meg litt splittet på, dette, på denne tanken.
1: Okay.
0: Fordi... Jeg skjønner jo hva greia deres er.
1: Ja.
0: Det er, hei, disse filmene elsker folk, og vi vil tjene litt cash.
1: Banger,
0: så banger, der lager banger. Vi, det kommer til å, liksom, folk kommer til å komme og se det.
1: 100%. Alle elsker Meryl Streep.
0: Vi trenger

0: Det är också en den syns jag är så bra.
1: Nej.
0: Problemet där, det är att de fokuserade på de nya karaktärerna, de nya kidsa. Äsch, husch, vilka hade
1: ja, ja. I det Freaky. Det är så som sån hemma alene 5.
0: Ja.
1: Vem fan är du?
0: Bryr mig inte.
1: Ja, ja.
0: Men I Freaky Friday så de visste vad jag trengte. De visste att jag inte ville se dessa nya barna. De visste ja. Att jag ville se Lindsay Lohan ja. Och Jamie Lee Curtis ja. Uppföra sig som 12-13-åringar. Det är helt fantastiskt, det är otroligt gøy.
1: Men hvordan var det å se fuck, hva heter hun? Lindsay Lohan.
0: Lindsay Lohan, ja.
1: Post heroin.
0: Du, jeg tenkte ikke så mye
1: nei,
0: på det, altså.
1: Nei, ok, fint.
0: Det var, men det det. Så jeg veldig splittet på denne filmtingen, da.
1: Har du sett nye Devil Wears Prada?
0: Nei.
1: Nei,
0: men jeg kommer til å gjøre det.
1: Ja, sant. Jeg har For... samme følelse som deg, Ingrid. Vi føler det samme.
0: Det som blir frustrerende, eller det som frustrerende, det at de lager ikke like ikoniske filmer nå lenger.
1: Nei, sant. Det helt sant.
0: Jeg vil gjerne ha en... Altså, jeg støtter at The Devil Wears Prada 2 har kommet. I support it. Fordi ja. Jeg vil se Miranda Presley igjen på min skjerm. Jeg vil se Meryl Streep. Som en sassy fashion lady.
1: Oma.
0: Men det har også vært fint om det liksom var en ny en altså sånn, som var like ja. Ikonisk og like ja. Gøy og ja. Like kul.
1: Jeg enig. Men jeg tror problemet at nå så alt skal vel sånn ekte.
0: Snork.
1: Ja, representere den virkeligheten vi lever I. Og så lever vi ikke I den virkeligheten lenger. For, eller det sikkert noen som fortsatt gjør det da, at du ikke et mat fordi at du Nei. Jobber I et motemagasin og slår opp med kjæresten din og sånn.
0: Ja, men det enig, men du kunne jo ha laget liksom en som har passet nåtiden.
1: Ja, ja, jeg helt enig. Helt enig. Og det nå tveget sverd, altså, fordi
0: Vakker vil... symbolikk.
1: Ja, sant, var ikke det flott?
0: Jo.
1: Du vil jo på en måte ikke støtte den der åpenbare jage etter penger.
0: Ja.
1: Men samtidig, faen, pirrnskjærhet, men.
0: Om det, altså, jeg, ja. jeg er så pirra. Jeg er så pirra, ja, nå. Jeg bare så pirra. Nei, men jeg vet at jeg kommer til å like det.
1: Ja.
0: Jeg bare vet ja. Det.
1: Jeg enig.
0: Fordi ja. Det du, jeg sverger, nå går jeg litt over på noe annet, men du klarer ikke putte Meryl Streep I noe, og jeg ikke liker det.
1: Nei, sant.
0: Hun gjør alltid...
1: Hvis du putter Emily Blunt, Meryl Streep og Anne Hathaway
0: ja.
1: I noe bra antrekk på en skjerm
0: det, Jeg solgt
1: Jeg helt enig
0: Når kommer Devil's Wear Prada 3?

0: ingenting. Der fikk du CXL med Skjønne ingenting.
1: Skjønne.
0: Ja vel? Ja.
1: Jeg spurte i stad, vet du ikke hvem Armageddon er?
0: Nei,
1: nei.
0: Vet, jeg vet ikke,
1: du vet svarte ikke det. Du vet Wham, bandet Wham.
0: Ja,
1: Wham. Wham utropsteng.
0: Ja.
1: De har jo den der sangen. Last Christmas
0: I gave you my heart, but the very next day you gave it away.
1: Ja, og hvert år så er det en konkurranse som kalles Whamageddon.
0: What?
1: Som, what are you saying? Som handler, den går ut på at...
0: Du er ikke frekk i studio. Det gidder jeg ikke. Det gidder jeg ikke.
1: Jeg er ikke frekk, det er bare personligheten min.
0: Nei. Nei, nå prøver vi på nytt. Hvert år har du en konkurranse.
1: Unnskyld. Unnskyld, jeg har dagen av.
0: Det går bra, det går bra. Det går bra, bare fortsett.
1: Hvert år er det en konkurranse. Det er ikke en sånn en stor offentlig konkurranse. Det er liksom et konsept som du kan gjøre med venner eller hva enn da.
0: Ja.
1: Som handler om at du skal gå så lenge ut i desember uten å høre Wham's in Last Christmas. Ja, ja.
0: Oi,
1: ja, ja. Og det er jo dritvanskelig, er fordi folk begynner å spille den sangen i september, liksom.
0: Det er veldig gøy.
1: Ja, det er et gøy konsept. Og mitt spørsmål er, hvilken sang kan være sommerekvivalenten til Whamageddon?
0: Åh, det er godt.
1: Ja, fordi som vi, de fleste av oss vet, var det jo 17. mai nå på søndagen.
0: Ja.
1: Og da hørte vi på en sånn ja, sommeraktig liste da, kanskje.
0: Ja.
1: Med litt sånn idyll.
0: Ja, for idyll tenkte jeg på.
1: Når du en gang kommer neste sommer.
0: Yes.
1: Alle disse sangene.
0: Honning.
1: Så honning, ikke barna, men smak,
0: smak av honning. Ja. Ja.
1: Og spørsmålet mitt er både, når... Fordi for julesanger føler jeg det er en stor debatt. Når er det lov å begynne å høre på julesanger?
0: Ja.
1: Når er det lov å begynne å høre på sommersanger? For i Norge så føler jeg vi har et ganske godt... vi har en god bunke med sertifiserte sommersanger. SSS.
0: SSS. Nei! Nei!
1: Du må si den tredje S-en. Nei, hvis ikke blir det dårlig.
0: Jeg skjønte hva det...
1: SSS.
0: SSS.
1: Sånn er det. To spørsmål.
0: Ja.
1: Når er det lov å begynne å høre på SSS? Når er det, hvilken sang er sommerens Whamageddon-sang?
0: Yes. Ja. Jeg, ok. Skal jeg sette en grense?
1: På SSS?
0: SSS. Jeg vil si starten av mai.
1: Ja.
0: Jeg vil si at man kan strekke den til slutten av april. Men det kommer litt an på været, fordi vi har et veldig turbulent vær her i Norge. Så det jeg føler det burde vært...
1: Takk, meteorolog.
0: Ja, veldig... Hallo, da kommer jeg meteorolog-fanatiker. Vi har et veldig varierende vær her i Norge. Vi kan ikke bestemme hva været er. Sånn er det. Så jeg føler egentlig at vi skal ta den et steg lengre og lage et råd.
1: Ja.
0: Et parlament som hvert år bestemmer når fristen skal være.
1: For så, å høre på sanger?
0: For å høre på sanger. Sånn som ligger et sted i slingringsmonnet mellom slutten av april til starten av mai. Et sted der.
1: Ja, ja.
0: Et sted der starter. Så har de liksom sånn, kanskje en måned før, når så har de sånn offisielt. Så.
1: Ja.
0: Ja, sånn nå da.
1: Sånn der at Jens eller Jonas, for så vidt, begge to kanskje, kløpper.
0: Ja, det er litt sånn som, har du hørt om folk som, sånne bygder som har sånn, for eksempel, en grevling som kommer ut av et hull, og hvis den kommer ut av det hullet og myser mot sola, så blir det en varm sommer.
1: Å, ja, sånn, ja.
0: Sånne ting,
1: ja, ja, ja.
0: Jeg synes vi skal ha det, at vi bare er sånn, ja, at folk liksom sitter
1: og... Som primstav opplegg.
0: Ja, ja, ja, folk sitter og venter, og så er det sånn... Å, staven vender seg til øst. Det betyr at det blir SSS fra 10. mai! Ja, ja.
1: Når svulua vender nesa mot sør.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Hvilken sang
0: Ja, fordi, dette synes jeg er vanskelig.
1: Ja, fordi, typ alt postgirobygget noen gang har gitt ut ja. Er jo Vemageddon verdig.
0: Og typ, men dette, fordi dette blir vanskelig, for jeg synes på en måte vi skal ekskludere 17. mai-sanger.
1: Ja,
0: fordi
1: det de er helt enig.
0: Fordi jeg hadde sagt ja. Dovre, den der
1: evig å tro til Dovre faller.
0: Nei, 17. mai.
1: Fy faen.
0: Men utenom det så jeg, men det er også litt personlig, dette er jo litt subjektivt.
1: Ja.
0: Jeg vil si idyll.
1: Ja, jeg er enig.
0: For den skriker sommer for meg, og den sant. Føler jeg alle vet om.
1: Og så er det nå litt irriterende.
0: Oi.
1: Ja. For det er jo det som er poenget med Vemageddon, at folk er litt lei
0: ja,
1: Last Christmas. Og det er derfor du vil gå så lenge som mulig uten å høre den. Og jeg har litt det samme med idyll, at det er koselig, don't get me wrong. Jeg kan like en Wham.
0: En SSS?
1: En SSS.
0: En id?
1: Nei, det er noe annet. Du må ikke si SSS og id i samme setning.
0: Nei, det blir
1: feil. Det blir feil. Ja. Men... i hvert fall, så synes jeg at idyll er, den er fin den første gang du hører den, og så er det litt sånn, kan vente til neste år, eller neste mai.
0: Ja, så, ja men det er greit, det er enig.
1: Da blir det Idyllageddon,
0: 1.
1: mai.
0: I 1. mai, eller hva en parlamentet bestemmer, ja. Idyllageddon.
1: Parlamentet.
0: Parr.
1: SSS.

0: Der fikk du Edel med Rocky Road. Hva ditt forhold til Salem Witch Trials, Veslemøy?
1: Oi, lite. Jeg har jo hørt om det før. Det var jo faen, der de brann heksene, eller?
0: Men du gir så mening at du skal kunne mye om heksene og sånt.
1: Kunne fordi jeg har metall i fjeset.
0: Ja, absolutt derfor, og ikke fordi du brygger på, du har sånn stor sånn gryte hvor du brygger på fiskeøyne og frosketunger.
1: Det.
0: Nei, fordi jeg synes heske...
1: Hester?
0: Jeg liker hester.
1: Ingrid har tatt seg hestesokkene sine for oss.
0: Ja, som jeg fikk av min kjære kompis Thomas. Shoutout Thomas, det var veldig
1: snill. Han er heks? Manneheks?
0: Ja, jeg vil si det.
1: Ja.
0: Gi litt den viben. Han ja. Gjør sånn.
1: Ja. Det var også heksetillater.
0: Ja, takk.
1: Det minns jeg.
0: Jeg har øvd mye i speilet.
1: Ja. Det er godt. Jeg må bare si at jeg tar det som et veldig stort kompliment at du tror at jeg kan mer om heksebrenninga enn det jeg gjør.
0: Ja, men jeg bare, du er en så klok kvinne.
1: Takk.
0: Du er så veldig informert.
1: Ja, ja, det var fint.
0: Det er helt sant.
1: Og jeg må også bare si at jeg kommer fra en lang rekke med hekser.
0: Ja, det overrasker meg.
1: Ja, nei, min farmor, hun var heks. På den beste måten
0: ja. Mulig. Ja. For man kan jo bruke heks nedlatende. Ja, for faen, ikke. Hun er en jævla ja. Heks. Sånn hun nei, nei. Er kjæring, liksom.
1: Ikke på den måten i det hele tatt. Veldig positiv,
0: veldig positiv heks. Anyways, jeg synes hekser er veldig spennende.
1: Ja.
0: Jeg synes det er veldig, og så synes jeg også for så vidt det er ganske tragisk, fordi det er jo bare ja. Kvinner som ble ja. Drept og torturert fordi folk synes de enten var litt rare, eller det er jo også records at det var sånn menn som var sånn, æsj, hun vil ikke ligge med meg. Jeg har hørt at hun Magda driver og maner djevelen i skogen, og så er det sånn, ok, burn, altså...
1: Sannheten er du hadde liten tiss. Ja. Herregud, kom deg over det.
0: Du hadde liten tiss, kanskje du kunne fortrylla den større. Så du gikk feil her da. Men fra dette seriøse da, over til noe litt mer useriøst, er hvis du kunne anklage noen for å være heks i dag, og det hadde hatt fatale konsekvenser, hvem hadde det vært?
1: Hvem?
0: Hvem, ja.
1: Sylvi Listhaug, jeg hadde gitt tenke på den gang.
0: Ja.
1: Hun er jo,
0: hun er jo heks, men hun er jo ikke, hun er ikke heks i den kul, på den kule måten. Det er,
1: nei,
0: det,
1: det, er,
0: det, er det som holder meg litt tilbake, at hvis ja. Jeg sier sånn, du er heks, så er det liksom, det er ja, sånn, ja. Litt kult.
1: Ja. Ja, jeg skjønner. Du kan jo se på det på to måter.
0: Ja.
1: Fordi nå tenkte jeg, ok, hvem er det jeg vil at skal brenne på et bål?
0: Ja, ja, men det er det som ja. Er tanken. Jeg ja. Bare bidrar til et multilaget blikk da.
1: Et multietnisk blikk?
0: Ja, det er jo noe Sylvi ikke har da.
1: Ja, det er helt korrekt, og det er derfor jeg synes skal, det var litt hardt å si brenne på bålet. Jeg vet ikke om jeg står i det.
0: Jo.
1: Men jeg sa det.
0: Ja, nå, det er jo en tullete brenning.
1: Fy faen. Det er, kanskje Joni Mitchell. Hun er litt heks.
0: Hvem er det? Det, jeg er helt under en
1: ja,
0: stein nå.
1: Ja, det er du.
0: Det kan jeg vet hvem det er, jeg bare husker.
1: Det er hun som har Rose and flows of angel hair and ice cream castles.
0: Nei, dette vet jeg ikke om.
1: Kanadisk artist, kjempeflink, ikonisk, ja. Legendarisk.
0: Men det er ikke fordi du vil at hun skal brenne på bål.
1: Nei, det er fordi hun er kjempetøff. Og hvis du ser hun, jeg tror hun spilte på Grammys eller noe sånt. Hun hadde på seg gullbre, og nå er hun ganske gammel. Har sånn kjempelangt kvitt hår, alltid fletter.
0: Ikonisk.
1: Ikonisk, og så satt hun på noen sånn krakk og sang. Noe.
0: Ja, for det var liksom ja. Mitt neste spørsmål. Er, sånn, hvis noen skulle fått ikonisk heksestatus.
1: Ja.
0: Jeg føler også Aurora. Big, ja, big contender.
1: Ja. Stor
0: big
1: heks. Contender. Stor. Absolutt. Ja.
0: Stor heks.
1: Stor energi.
0: Absolutt. Hun genuint tror kanskje litt hun er heks.
1: Ja, det tror jeg. I hvert fall med det der nye prosjektet hennes, Tomorrow. Litt sånn teknoaktig heksepreg.
0: Ja, riktig.
1: Ja, ja.
0: Åh, vi koser oss som to hekser i studio. Så flimt.

0: Der fikk du Gustav Tusen med Galaksen. Vesle meg.
1: Ja, det er meg. Det er deg. Heksemøy.
0: Heksemøy, ja.
1: Heksing. Nei, heksri. Jeg prøvde å lage et ordspill med navnet ditt. Og heks.
0: Hikseri.
1: Hikseri.
0: La oss snakke litt om hekser.
1: Ja.
0: Fordi
1: jeg likte det.
0: Ja, er det ikke på tide at vi skal bring back witches?
1: Jo.
0: But make it cool.
1: Ja, ja.
0: No more burning.
1: Nei.
0: Ikke noe mer brenning.
1: Nei, drit i bålet.
0: Drit i bålet.
1: Vi tar kun vi. Oi. Ja, vi, nei, slutt med bål.
0: Hun var helt trollbundet.
1: Ja, det er nettopp. Det er sånn jeg blir når jeg snakker om hekser. Jeg blir litt sånn, begynner å stamme og svette litt i håndflaten.
0: Ja, andre steder også, kanskje. Sorry.
1: Du. Ingrid. Hallo. Men
0: Meryl Streep. Å, oh, sorry.
1: Å, fy. Å, fy.
0: Ja.
1: Meryl Streep er så jævlig heks.
0: Hun er heks.
1: På den beste måten.
0: På den beste mulige måten. Hun er kul. Ja, fordi, ja. La oss gå inn i det. Mm. Hva ligger i å kalle noen en heks i vår nye versjon?
1: Det motsatte til Sylvie Listhaug versjonen.
0: Det motsatte. Ja. Jeg vil si det å være heks er å ha, du er mystisk.
1: Ja. Nei, men da kan ikke jeg være heks.
0: Nei, jo, men du må ikke, du må ikke være. Men,
1: jeg er veldig lite mystisk, nemlig.
0: Ja, du, noen ganger kan du være litt mystisk.
1: Ja, det var fint, takk.
0: Men jeg føler du er mystisk, du er, jord, altså, du er i touch med naturen.
1: Ja.
0: Du er ofte en mektig, eller sånn, mektig kvinne,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, du må ha litt autoritet.
0: Du har litt autoritet,
1: absolutt.
0: Du er litt sånn, når du går inn i rommet.
1: Ja,
0: så,
1: en aura.
0: En aura.
1: Ja, du må også ha et eller annet, om ikke talent, så en ferdighet, sant? Du må være god på noe.
0: Enig,
1: noe, ja. Noe som ikke alle andre nødvendigvis er god på.
0: Oi, spennende.
1: Ja, eller sånn som Aurora da, som du sa var heksete.
0: Ja.
1: Er veldig flink til å synge, eller musikalsk geni, vil jeg si. Ja, eller jeg sa det.
0: Stå for det. Ikke trekk deg.
1: Og Meryl Streep også, sant? Kjempebra skuespiller.
0: Fantastisk skuespiller.
1: Ja, så det må ligge noe der.
0: Jeg synes det.
1: Mm.
0: Så jeg synes også, du nevnte Camilla Collett.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Litt heksete.
1: Ja, ikke hun litt heksete.
0: Jo, litt mystisk og heksete.
1: Absolutt, og det er noe hekset over det navnet der. Camilla Collett.
0: Camilla Collett.
1: Ja, for du trodde jo at hun var fransk.
0: Ja, eller jeg trodde i hvert fall ikke hun var norsk.
1: Camilla Collett. Det er tysk, kanskje.
0: Ja, det var litt tysk. Ja. Men jeg trodde enten hun var fransk, eller så trodde hun var fra England.
1: Ja, Camilla Collett. Ja, det er,
0: skjønner du hva jeg
1: og
0: mener?
1: Og det gir veldig heks, eller? Camilla Collett.
0: Camilla Collett.
1: Yes.
0: I wander in the woods at night and feed and I howl at the moon
1: feed.
0: Naked. Vet du hva, det også støtter jeg med hekser. Det tror jeg også jeg synes er så kult med hekser er at det er sånn sisterhood.
1: Ja, det er sant.
0: Det er det som er litt magisk. Å danse liksom rundt et bål ute i skogen.
1: Ja, holde hverandre i hendene og gå i sirkel.
0: Og dere er bare sisters.
1: Ja, det er fint.
0: Og noen er sikkert sisters.
1: Ja, absolutt. Og det må være lov.
0: Ja.
1: Og det er, vi er åpne for alle som ikke vi er kanskje åpne for noen menn nå. Jeg vet ikke. Nå skulle jeg bevege meg ut på sånn kjønnsidentitet farvann, og det synes jeg er skummelt. Så da trakk jeg meg.
0: Ja, men jeg synes heks er et kjønnsnøytralt.
1: Ja, sant. Føler du deg som heks, da er du en del til oss. Da er du en del til heksene.
0: Skal vi, kaller de det, en coven? Skal vi skape en coven, eller hva er
1: det? Ja, det gjør vi.
0: Heksene
1: Herregud.
0: På Nova?
1: Ja.
0: Er det oss nå?
1: Hit oss opp hvis du vil være en heks.

0: Goofy bitches og witch bitches. Nei. Hey witch. Ok, der fikk du 7 isa med Goofy på en måte. Eller du fikk, ja, det fikk du. Åh, vesle meg.
1: Ja, nå har kliden kommet. Lite heksete sang.
0: Lite heksete
1: teppe.
0: Ja, sorry.
1: Ja, det er godt.
0: Men hva skal du i dag da?
1: Du, nå skal jeg hjemme til å sove litt, og så skal jeg back at it again.
0: Back!
1: Og så skal jeg skrive ferdig en oppgave. Så siste for sommeren.
0: Fantastisk.
1: Ja, det ble dritbra. Og så skal jeg levere den i morgen, og så skal jeg si fuck you. Oslo Met. Nei, det var litt hardt.
0: Det var litt rått, eller litt sånn. Det var, men det var veldig heksete da.
1: Ja, sant. Og det har vi jo bestemt oss for å være. Hva skal du i dag egentlig?
0: Jeg
1: skal noe heksete.
0: Skal veldig mye heksete ting. Jeg skal hjem til min kjæreste, og så skal vi spise lunsj sammen.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Før jeg skal på skolen og jobbe med min praktiske bachelor, og det vil si at jeg skal løpe rundt på gulvet barbeint. Om det er ikke heksete.
1: Som faen.
0: Så da, kjære lytter, ønsker jeg dere en god dag videre.
1: En god heksete onsdag.
0: En god heksete onsdag. La meg bare si, det som er mest heksete nå, det er å bli på kanalen. For etter oss så kommer Skumma kultur, og de skal snakke om mye moro, mye gøy.
1: Ja.
0: Så hadde jeg vært dere.
1: Det er sikkert noe heksete der også.
0: Sikkert noe heksete. Jeg kjenner noen av de folka der, og de er ganske heksete, in my opinion.
1: Ja, det er noe vortes.
0: Nei, fordi det er frekt. Det er frekt. Vi har akkurat konstatert at heks er en bra ting, vet du meg.
1: Sorry, jeg kødda. Jeg kødda.
0: Ja.
1: Hekser kødder. Hekser må også få lov til å kødde.
0: Ja, hekser er jo tullete.
1: Ja.
0: Kjære lytter, ta med sopelimet ditt. Og fly videre. Ta vare.
1: Ah!

0: Ja, så jeg var ute på byen, og så møtte jeg en fyr, og han ville slåss, og da gikk vi ut bak klubben.
1: Ja, men hysj, Andreas, jeg tror det starter.
0: Åja, shit, sorry. Shit, det er noe av det beste jeg har sett, tror jeg.
1: Ja, hvem skal vi fortelle om dette til?
0: Jeg tror skommakultur.
1: Ja, jeg tror det også.
0: Ja, skomma anbefaler.
1: Skomma anbefaler.
2: Og vi i Skomma anbefaler deg teatersommer. Men hva er det man egentlig skal se til sommeren?
3: Sommer? Ja. Hvis du har bysommer, så er det kanskje ikke så mye som skjer. Mm. Kanskje du jobber liksom fra 9-5 og trenger noe gøy som skjer på ettermiddagen. Ja, ikke tvil. Vi har noen anbefalinger til deg. For nå er det mye bra som går på teaterne også.
4: Ja. Skal vi starte i Oslo? Fordi jeg har også tatt med lytterne ned til Sørland også. Nei, siden det er sommerferie.
3: Det er så bra, Vanilla.
4: Men vi starter i Oslo. Jeg har to som er litt sånn must watch. Og sånn jeg føler vi har pratet om før. Katrine Frost, eller lykke til Katrine Frost på Nationaltheatret. Den går fortsatt, den har gått i 3 år nå.
2: Serr?
4: Ja.
2: Da må den være bra.
4: Dritbra one woman show. Jeg holdt på å tisse på meg. Det var helt fantastisk. Og jeg har et stikkord her, som er en liten anbefaling. Et langt stikkord. Halvnaken tekno-karate-filosofi.
3: Ja, ja, det må man se.
4: Ja. Og hvis du også gispa der, så tenker jeg, gå og se dette stykket. Ta med broren din, mora din, faren din. Ta med alle.
2: Hva var det det heter igjen?
4: Lykke til, Katrine Frost.
2: Notert.
3: Det må jeg også ta, for hvis du tenker at leser deg opp på den. Dette er en forestilling for kvinner.
4: Nei,
2: nei.
3: Det er det ikke. Jeg så denne på Nationaltheatret i fjor med min kjæreste. Og da, etter forestillingen, så tenkte jeg, vet du hva? Livet kommer til å gå bra. Nå er jeg ikke redd for å føde lenger. Mm. Mens det første han sa, med en gang forestillingen var ferdig, var, jeg må ut og ringe mamma.
4: Ja.
2: Oh.
3: Ja.
4: Så det er virkelig en anbefaling. Alle burde se den. Nylig. Hun er sykepleier og snakker om fødselsopplevelsen sin. Andre anbefaling, sorry, jeg tror jeg stjeler de to beste, hvertfall i mitt tue. Europavisjoner. 3 forestillinger igjen i sommertida nå. Det er 26. mai, 5. og 11. juni. Noen få billetter igjen der. Det er på Det Norske Teatret, så det er bare gangavstand fra Nasjonal, hvis du går feil. Men det er jo det er en parodi, en politisk parodi på Eurovision, og bare Europa-historien gjennom politiske
2: ledere. Denne stiller jeg meg veldig bak. Ja. Den er veldig gøy.
4: Kjempebra
5: for det pleide jo å spilles på Nationaltheatret før de bytta til Norsk Teater.
4: Den tror jeg alltid har gått på Det Norske, altså.
5: Hæ?
4: Ja, det er Nynorske Teatret.
5: Var det i den store salen på Det...
4: På Det Norske Teatret.
5: Åja, bare glem det.
3: Jeg setter meg...
2: False information,
4: men det er jo bare en fest av et show.
2: Ja, det er veldig gøy.
4: Alle burde se den.
5: Ja, for det er jo som... Jeg har jo ikke sett det selv, men jeg har fått høre fra andre som har sett at man sitter i publikum, og så får man til et land basert på hvor i publikum du sitter.
2: Det er veldig gøy.
4: Hvis du er, jeg holdt på å si, et godt menneske, men kanskje bare et helt nøytralt menneske, og ikke så på Eurovision i år, og du savner det, så kan du se på dette i stedet.
3: Og lære noe.
4: Og lære masse.
3: Ja. Min anbefaling for Oslo er faktisk Sentralrevyen.
5: Okay.
3: Fordi Sentralteatret, som er da underlagt Oslo Nye, de har nå satt opp revy. Og jeg skrev faktisk min bacheloroppgave for 6 år siden om hvor har den norske profesjonelle revyen blitt da.
4: Ikke sant?
3: Den er tilbake. Det er da Sentralrevyen som heter En viner med alt. Fantastisk. Og den har nå gått en liten stund, så hvis du skal få den med deg, så er siste forestilling 29. og 30. mai.
4: Neste uke.
3: Ja. Så da kan du liksom kickstarte sommeren med en ordentlig god gammeldags revy. Og den har fått kjempegode anmeldelser. Så det, jeg tror hvis du vil ha noe litt utenom det vanlige teateropplevelse, så vil jeg anbefale Sentralrevyen. Og en annen sommerklassiker er Sommerimpro på Det Andre Teatret.
4: Ja!
3: Det er så hyggelig.
4: Gøy.
3: Der er det i barn, så har de impro, og man kan ta seg en pils, man kan ta seg en is, man kan sitte i sola, man kan sitte inne i barn. Og så er det impro fra onsdag til fredag, som starter fra 17. juni. Hvis du ikke har noe å gjøre, og tenker, hva skal vi finne på nå etter jobb, så anbefaler jeg virkelig å dra og se litt sommerimpro på Det Andre Teatret.
2: Hvem er det som har impro da? Er det bare tilfeldige folk?
3: Nei, det er de som jobber der, som er profesjonelle impro-skuespillere.
5: De ensemble,
3: liksom. Så det som er bra, du vet at det er bra. Det er ikke noen random studenter som gjør det på lattis.
4: Ja.
3: Det er folk som har gjort impro i mange år, så du vet at du får kvalitet. Og det er en utrolig hyggelig venue i det hele tatt. Så det er stor anbefaling.
2: Jeg har et lite tips som jeg faktisk lærte når jeg jobbet i lokalavisa hjemme i Skien. Mm. Og det er at, fordi i Skien så har vi slitt litt tidligere da, med at vi har ikke helt fått Skiensfolka til sentrum.
4: Mm.
2: Men det vi da har gjort er at vi har bare etablert sånn, ja, men alle kan jo bruke sånn Visit Skien.
4: Ja,
2: så
4: ja.
2: Fra byen man er fra, bare gå inn på sånn, ok, jeg vet ikke, Visit Kristiansand, Visit Skien, et eller annet, og så kan du planlegge hva du har lyst til å gjøre i løpet av en uke. Og så kommer da alt som skjer sånn, hvis du trykker sånn, ok, jeg vil på teateret, så kommer alle da, du kan dra på den da, den da, den da, mm. og så kan du trykke på forskjellige ting du har lyst til å gjøre, og da kan også komme opp små ting sånn, ja, men den dagen er det faktisk piknik i parken.
4: Fantastisk. Jeg vil slenge ut de to Sørlandsforslagene som jeg nevnte i sted. Det første er selvfølgelig Kaptein Sabeltann i Dyreparken. Det er fortsatt gøy, det er en ny forestilling i år. Jeg er bias fordi jeg er fra Kristiansand, men det er alltid, alltid gøy. Ta med deg en niese eller noen barn.
3: Så, eller bare
4: så har du et alibi, men bare gå med vennene dine. Og så er det Fjerde Heia i Grimstad, som er en veldig kul scene. Der har de en 40 meter fjellvegg som bakteppe, og rappellering er et veldig gjennomgående element i disse forestillingene. De skal sette opp en folkefiende. De setter alltid opp et Ibsen-stykke hver sommer. Så det pleier å være veldig kult. Og til slutt, Gålå, sånn spil, Per Gynt. Det går jo hvert år. I år er det med Torbjørn Harr, så det blir jo dritbra.
5: Og en ting som jeg har som forslag er jo barneteater i Frognerparken.
4: Ja!
5: Det er jo teaterhøyskolen som setter opp.
4: Jo,
3: andreklassingene på teaterhøyskolen, ja. Så det er så hyggelig.

0: liten hilsen til alle der ute. Tror dere vet hvem Sorgenfri er? Ha, dere aner ikke.
1: Ja, men jeg står i det.
2: Slutt
1: av vart. Jeg har kommet
3: ut. Fire bars.
1: Ok, er dere klar igjen? 1, 2, 3!

0: deilig, deilig avslappende musikk fra Rigla med låta Pen Søm her på Nova. Og vår tid sammen, kjære lytter, den går snart mot slutten, men før det, litt mer god radio.
1: Hei, det her er Ivar og Viktor fra Radio AF.
2: Og du lyssnar på Radio Nova.
0: Ja, du hører fortsatt på Radio Nova, og som du kanskje hørt noe nylig i den lille Ivar og Victor-helsningen, så er det korps som er tingen. Vi skal nemlig innom radiotjenesten. De har laget et innslag her som heter Korpsøving fra helvete, og som en person som har spilt 12 år i korps, trodde jeg at jeg visste hva jeg kunne forvente. Noe av det stemte overens med mine egne erfaringer, og andre ting stemte ikke helt. Men gøy er det likevel. Da er vi kommet til Laudal barneskole for å sjekke ut hvordan det går med de som skal spille korps på den store dagen. Så da har jeg sneket meg opp trappa inn her og lusket litt. Og ja, de har kanskje pause nå.
3: Slå meg!
0: Så nå skal jeg bare snike meg og prøve å få tak i en av de. Det er Det ser jeg en. Hei du, hva heter du for noe?
3: Jeg heter Adrian.
0: Adrian? Ja, hva er det du?
3: Jeg er 6 år.
0: Du er 6 år?
4: Ja, men jeg er mye kulere, og jeg heter Mina.
0: Du heter Mina. Er det å spille det i korps?
3: Ja.
4: Ja.
3: Jeg har akkurat begynt å spille i korps, for jeg er bare 6 år gammel.
0: Åh.
4: Ja. Men jeg har spilt i hvert fall 10 år.
3: Du,
4: jeg er 10
3: år. Nei, lyver. Jeg har spilt i 2 år.
0: Men hva er det dere spiller for noe da?
4: Nei.
0: Spiller korps?
3: Hva heter det for noe?
4: Det er en sånn... han spiller...
3: Jeg spiller tuba.
0: Tuba? Ja. Ok.
3: Tubaen er større enn meg.
4: Ja.
3: Men det går bra.
4: Jeg bruker å kaste dem på han når han biter meg...
0: For du er mye eldre, du.
4: I tåa.
0: Ja.
3: Hvor gammel er du, Minna?
4: 10.
3: Ja.
0: 10 år, og du spiller 10 år. Hva er det du spiller for noe?
4: Nei, jeg tuller, jeg er bare 8.
3: Nei, det er 4, hun lyver!
0: Hva er det du spiller? Mina, hvordan instrument spiller du i korpset?
4: Mamma!
3: Hun spiller klarinett!
0: Klarinett, ja. Så flott. Jeg skal ikke forstyrre så veldig mye. Jeg bare lurte på hvordan det var når dere skal drive og øve.
3: Kan jeg få tisse?
0: Ja,
4: nei,
3: jeg må gå og tisse.
4: Du nei, du tisser ned.
3: De kan må tisse.
0: Han får lov til å tisse.
3: Du går og tisser. Okay. Ha det bra.
0: Vi kan snakke seg inn.
4: Ok.
0: Ja.
4: Da får jeg holde oppmerksomheten.
0: Ja, var det... Gleder du deg til å spille på 17. mai?
4: Ja.
0: Ja, dere skal kanskje begynne å se. Det kom en voksen inn her. Kanskje dere skulle begynne å øve igjen nå?
5: Ja, nå er det klart for å øve igjen. Hei. Hei.
0: Hei, hei, sånn. Går det greit at jeg bare står her? Bare
5: ja, selvfølgelig. Jeg heter for Johannes.
0: Johannes?
5: Jeg er leder for korps her, da.
0: Så stås.
5: Så ja, veldig flinke. Vil du prøve? Skal vi prøve tona, Mina?
4: Sant, jeg er flinkest.
5: Du er blant de flinkeste.
4: Sant, jeg er flinkest.
5: Du er topp 30 flinkest. Det er 20 i koret. Men du, skal vi prøve en tone? Jeg sier... Nei, du må litt ned. Der ja. Du var litt for rein i starten. Du skal legge en halvtone under meg hele tiden. Ok. Det er bra. Det er akkurat sånn vi gjør det.
4: Johannes, kan jeg prøve?
5: Ja, selvfølgelig. Da vil du prøve, du også. Ja. Det er for rent, du må lenger ned. Lenger ned. Der ja. Nå har vi den, så slenger du deg på. Der har vi den, da vi er klare for 17. mai. Det viktigste er at vi aldri spiller rent. Ja, gå og tisse du.
4: Jeg må også tisse. Kan vi tisse, Chris?
5: Skal
4: vi tisse, Chris?
5: Skal faktisk gå og tisse, ja, men jeg skal gå på eget do.

0: med swag.
1: Ja, så altså, jeg vet på byen, og så møtte jeg en eller annen fyr, og han ble slåss, og da gikk vi ut bak gruppen.
2: Ja, men altså. Andreas, jeg tror det starter.
1: Åja, shit, sorry. Shit, det er noe av det beste jeg har sett, tror jeg.
2: Ja, hvem skal vi fortelle om dette til?
1: Jeg tror skommakultur.
2: Ja, jeg tror det også.
1: Ja, skomma anbefaler.
2: Skomma anbefaler.
0: Og vi i Skomma anbefaler deg teatersommer. Men hva er det man egentlig skal se til sommeren?
3: Sommer? Ja. Hvis du har bysommer, så er det kanskje ikke så mye som skjer. Mm. Kanskje du jobber liksom fra 9 til 5 og trenger noe gøy som skjer på ettermiddagen. Ja, ikke tvil. Vi har noen anbefalinger til deg. For nå er det mye bra som går på teaterne, altså.
4: Ja. Skal vi starte i Oslo? Fordi jeg har også tatt med lytterne ned til Sørland også. Nei, siden det er sommerferie.
3: Det er så bra, Vanilla.
4: Men vi starter i Oslo. Jeg har to som er litt sånn must watch. Og sånn jeg føler vi har pratet om før. Katrine Frost, eller lykke til Katrine Frost på Nationaltheatret. Den går fortsatt, den har gått i 3 år nå.
0: Selv?
4: Ja.
0: Da må den være bra.
4: Dritbra one woman show. Jeg grein, jeg lo, jeg holdt på å tisse på meg. Det var helt fantastisk. Og jeg har et stikkord her, som er en liten anbefaling. Et langt stikkord. Halvnaken teknokrate-filosofi.
3: Ja, ja, det må man se.
4: Og, ja. Og hvis du også gispa der, så tenker jeg, gå og se dette stykket. Ta med broren din, mora din, faren din. Ta med alle.
0: Hva var det det heter, Jan?
4: Lykke til, Katrine Frost.
0: Notert.
3: Det må jeg også ta, for hvis du tenker at leser opp på den. Dette er en forestilling for kvinner.
4: Nei,
0: nei,
3: det er det ikke. Jeg så denne på Nationaltheatret i fjor med min kjæreste. Og da, etter forestillingen, så tenkte jeg, vet du hva? Livet kommer til å gå bra. Nå er jeg ikke redd for å føde lenger.
4: Mm.
3: Mens det første han sa, med en gang forestillingen var ferdig, var, jeg må ut og ringe mamma.
4: Ja.
0: Oh.
3: Ja.
4: Så det er virkelig en anbefaling. Alle burde se den. Nylig. Hun er sykepleier og snakker om fødselsopplevelsen sin. Andre anbefaling, sorry, jeg tror jeg stjeler de to beste, hvertfall i mitt huet. Europavisjoner. 3 forestillinger igjen i sommertida nå. Det er 26. mai, 5. og 11. juni. Noen få billetter igjen der. Det er på Det Norske Teatret, så det er bare gangavstand fra Nasjonal, hvis du går feil. Men det er jo det er en parodi, en politisk parodi på Eurovision, og bare Europa-historien gjennom politiske
0: ledere. Denne stiller jeg meg veldig bak. Ja. Den er veldig gøy.
4: Kjempebra
5: for det pleide jo å spilles på Nationaltheatret før de bytta til Norske Teatret.
4: Den tror jeg alltid har gått på Det Norske, altså.
5: Hæ?
4: Ja, ja. Det er Nynorske Teatret.
5: Var det i den store salen på Det...
4: På Det Norske Teatret.
5: Åja, bare glem det. Jeg setter meg...
0: False information,
4: men
0: sier
4: det da. Men det er jo bare en fest av et show.
0: Ja, det er veldig
4: gøy. Alle burde se den.
5: Ja, for det er jo som... Jeg har jo ikke sett det selv, men jeg har fått høre fra andre som har sett at man sitter i publikum, og så får man til et land basert på hvor i publikum du sitter.
4: Det er veldig gøy. Hvis du er, jeg holdt på å si, et godt menneske, men kanskje bare et helt nøytralt menneske, og ikke så på Eurovision i år, og du savner det, så kan du se på dette i stedet.
3: Og lære noe.
4: Og lære masse.
3: Ja. Min anbefaling for Oslo er faktisk Sentralrevyen.
4: Okay.
3: Fordi Sentralteatret, som er da underlagt Oslo Nye, de har nå satt opp revy. Og jeg skrev faktisk min bacheloroppgave for 6 år siden om hvor har den norske profesjonelle revyen blitt da.
4: Ikke sant?
3: Den er tilbake. Det er da Sentralrevyen som heter En viner med alt. Fantastisk. Og den har nå gått en liten stund, så hvis du skal få den med deg, så er siste forestilling 29. og 30. mai.
4: Neste uke.
3: Ja. Så da kan du liksom kickstarte sommeren med en ordentlig god gammeldags revy. Og den har fått kjempegode anmeldelser. Så det, jeg tror hvis du vil ha noe litt utenom det vanlige teateropplevelse, så vil jeg anbefale Sentralrevyen. Og en annen sommerklassiker er Sommerimpro på Det Andre Teatret.
4: Ja!
3: Det er så hyggelig.
4: Gøy.
3: Der er det i baren, så har de impro, og man kan ta seg en pils, man kan ta seg en is, man kan sitte i sola, man kan sitte inne i baren. Og så er det impro fra onsdag til fredag, som starter fra 17. juni. Hvis du ikke har noe å gjøre, og tenker, hva skal vi finne på nå etter jobb, så anbefaler jeg virkelig å dra og se litt sommerimpro på Det Andre Teatret.
0: Hvem er det som har impro da? Er det bare tilfeldige folk?
3: Nei, det er de som jobber der, som er profesjonelle impro-skuespillere.
5: De ensemble,
3: liksom. Så det som er bra, du vet at det er bra. Det er ikke noen random studenter som gjør det på lattis.
4: Ja.
3: Det er folk som har gjort impro i mange år, så du vet at du får kvalitet. Og det er en utrolig hyggelig venue i det hele tatt. Så det er stor anbefaling.
0: Jeg har et lite tips som jeg faktisk lærte når jeg jobbet i lokalavisa hjemme i Skien. Mm. Og det er at, fordi i Skien så har vi slitt litt tidligere da, med at vi har ikke helt fått Skiensfolka til sentrum.
4: Mm.
0: Men det vi da har gjort er at vi har bare etablert sånn, ja, men alle kan jo bruke sånn Visit Skien.
4: Ja,
0: så
4: ja.
0: Fra byen man er fra, bare gå inn på sånn, ok, jeg vet ikke, Visit Kristiansand, Visit Skien, et eller annet, og så kan du planlegge hva du har lyst til å gjøre i løpet av en uke. Og så kommer da alt som skjer sånn, hvis du trykker sånn, ok, jeg vil på teateret, så kommer alle da, du kan dra på den da, den da, den da, og så kan du trykke på forskjellige ting du har lyst til å gjøre, og da kan det også komme opp små ting sånn, ja, men den dagen er det faktisk piknik i parken.
4: Fantastisk. Jeg vil slenge ut de to Sørlandsforslagene som jeg nevnte i sted. Det første er selvfølgelig Kaptein Sabeltann i Dyreparken. Det er fortsatt gøy, det er en ny forestilling i år. Jeg er bias fordi jeg er fra Kristiansand, men det er alltid, alltid gøy. Ta med deg en niese eller noen barn. Så
3: eller bare
4: har du et alibi, men bare gå med vennene dine. Og så er det Fjæreheia i Grimstad, som er en veldig kul scene. Der har de en 40 meter fjellvegg som bakteppe, og rappellering er et veldig gjennomgående element i disse forestillingene. De skal sette opp en folkefiende. De setter alltid opp et Ibsen-stykke hver sommer. Så det pleier å være veldig kult. Og til slutt, Gålå, sånn spel, Per Gynt. Det går jo hvert år. I år er det med Torbjørn Harr, så det blir jo dritbra.
5: Og en ting som jeg har som forslag er jo barneteater i Frognerparken.
4: Ja!
5: Det er jo teaterhøyskolen som setter opp.
4: Jo, andreklassingene på teaterhøyskolen, ja. Så det er så hyggelig.

0: Det var syv Isa, kanskje Lisa, kanskje Tisa, med Goofy. Og så var det Lucas Dean med The Most.
1: Well, to be honest, I'm a hetero guy, but I really try to be a good ally. And it ain't no secret, let me tell you why. It's because I love my wife, and my wife is bi. My
2: wife energy. Velkommen til lobbyen.
3: Yes, my wife energy. Bi wife energy.
2: På Radio Nova.
3: Yes, bi wife energy. Bi wife energy. He is bi wife energy.
0: Ja, kanskje... det var kanskje ikke så helt irrelevant. Kanskje jeg the bi wife? I et heterofilt forhold ja. Med en, håper jeg, en dame med, hva har hun da, by wife energy?
4: Fordi, ja, kanskje det, for du snakket jo om, i sted, eller du presenterte deg som hypotetisk bifil.
5: Ja. For hva legger du det?
0: Ja, så hvis jeg var låst inne i et rom, og måtte kysse en annen mann for å overleve, så hadde jeg gjort det da.
4: Det er greit da, hvis du sier 1 million kroner,
5: fordi,
4: jeg gjør
5: det. Da. Hvis det sto om livet, så hadde ikke en heterofil, en ekte heterofil mann, hadde aldri funnet på det å gjøre det.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Mm. Hvis du hadde i det hele tatt ønsket å kysse en mann i den situasjonen, så er du...
5: Ja.
4: Hvorfor, hvorfor er det sånn at hvis en jente i et heteroforhold kysser en jente, så er det ikke utroskap, men hvis du kysser, hvis du er en gutt i et heterofil forhold og kysser en jente, så er du hetero, så er det utroskap.
0: Så er du heterofil plutselig.
4: Så er du
0: helt ut av det blå.
4: Du
0: kysser en jente og du blir heterofil. 2026 også. Nei, jeg kan utdype litt om det. Jeg fant ut jeg kan starte helt.
4: What's your story?
0: Jeg kan starte helt på starten.
4: Ja, det er gøy. Vet du hva? Jeg alltid, nå, fordi jeg visste jo ikke at du sa jo til meg i stad at du var bifil. Jeg visste jo ikke det.
0: Ja, ja, ok, så jeg kan starte helt på slutten egentlig. Dette har skjedd meg mange ganger dette halvåret. Egentlig det siste året. At jeg, for jeg tenkte at jeg var, at folk visste det, at jeg var åpen om at jeg var bi, og, men kanskje ikke Ulrik visste det en gang.
5: Jo, visste jeg det. Visste det.
0: Ja. Men jeg har bare ikke følt noen behov noen gang for å si det til folk.
4: Nei.
0: Som gjør at jeg nylig har skjønt at det er veldig mange som da ikke vet at jeg er bi.
4: Ja.
0: Og det er jo litt interessant. Men det har ikke gitt meg noe mer lyst til å si det, men det kan vi kanskje komme tilbake til hvorfor.
4: Ja, men kan du...
0: Så nå skal jeg spole tilbake, ja, til starten.
4: What's your gay story?
0: Ja, jeg vet ikke helt, når jeg oppdager homofili som konsept, jeg tror jeg ser kids react to gay marriage legalization. om dere også så på det da dere var små?
5: Nei, aldri. Jeg var ikke så homofobisk som liten.
4: Jeg var, men det kan vi også komme tilbake til.
5: Ja, det gleder jeg meg til å komme tilbake til.
0: Men så... men jeg husker ikke hvor mye mening jeg hadde om det. Jeg tror jeg var litt normie kid. Jeg synes at det er lov å elske. Og det synes jeg fortsatt.
5: Det er bra.
0: Men, og så husker jeg at jeg har en samtale med mamma når jeg er sånn 10-11, hvor jeg er sånn, ja, jeg er jo ikke homo.
4: Mm.
0: Og mamma bare helt ut av det blå, det vet du ingenting om. Og jeg bare, jo, jeg er 10. Jeg er en fullt voksen mann med libido og hella hoes. Men mamma sto hvertfall på sitt. Det vet du ingenting om. Og så husker jeg at jeg tenkte på det ganske lenge etterpå. Og så en eller annen gang det er sånn, ja, jeg er vel 12 da. Så kommer Skam.
4: Ja.
0: Sesong 3.
4: Ja.
0: Rocks my whole world.
4: Ja.
0: Synes Isak er for meg så fin og even så stygg. Lager, sitter hjemme og redigerer bilder.
4: Er det bare
0: bilder,
4: fordi han er bipolar?
0: Ja, åh, ja. Det er min nummer en ikk.
4: Det er morsomt, fordi jeg er det.
0: Ja, jeg vet.
4: Ja, fortsett.
0: Jeg tuller. Nei, jeg satt hjemme og redigerte bilder av Even, hvor jeg fikk han til å se enda styggere ut og sånn, så jeg må ha vært litt sånn.
4: Masse fanpost av Skam, ikke sant? Folk lagde jo fanpost, og din fanpost var å redigere Even stygg.
0: Ja.
4: Det er jævlig lettis!
0: Og jeg har blant annet et bilde hvor jeg liksom hevet vikene hans, og gjorde han til en kyklop, og det var liksom...
4: Hva heter han, Henrik? Hva heter han i virkeligheten, Henrik?
0: Jeg vet ikke.
4: Etter han er Henrik. Han er jo verdens kjekkeste
0: mann. Han ser jeg rundt omkring. Ja, han er fin. Men jeg synes Isak var finest da, i hvert fall.
4: Mm.
0: Og så husker jeg at jeg var sånn... det er jo en tid også. Jeg tror uansett om du da liker gutter eller ikke, så går du i 7. klasse og synes at sånn are you gay tests og sånn er ganske spennende, ganske morsomt. Deler du den oppfatningen bittelitt,
5: ja,
0: Ulrik?
5: Ja, absolutt.
0: Så gjør litt sånn liksom, men det er jo ikke det på den måten som den are you gay-quizzen som kom opp i 2017 var, som var sånn her, husker jeg, lysegrønn nettside og,
5: jeg tror jeg husker den, ja.
4: Jeg tror jeg har tatt det nå.
0: Bøyer du ofte håndleddet når du snakker?
4: Ja, det er
0: nei.
6: Jeg så feil. Basert på ekte forskning.
0: Og så knakk jeg koden, jeg var sånn, jeg vet jo hva den ultimate gay-testen er. Mm. Jeg skal se på homofil porno.
4: Yeah.
0: Om jeg blir hard,
4: så er det gay.
0: Så er jeg gay. Og
4: jeg tror jeg blir katt av å se homofil porno, liksom.
0: Ja, men du liker jo menn.
5: Jeg liker jo menn, det er jo ikke rart.
4: Ja, men jeg, homofil porno, sa jeg. Jeg sa ikke gay menn porno.
0: Og så og så var det litt interessant. Fordi jeg synes vel i og for seg at mennene var vel fine. Mm. Kanskje ble jeg litt hard. Jeg ble hard. Men jeg synes også at produksjonskvaliteten var dypt skuffende.
4: Ja, det er jo porno generelt porno.
0: Nei, fordi heterofil porno, der er det, jeg vet ikke helt hva greier.
5: Nei, det er største industri, de mest noen, penger i det.
4: Det er jævlig lav kvalitet.
0: De har noen som driver color grading og ja, gjerne, altså det, okay, det popper litt. Men jeg husker dette som sånn, dette var en brandmann som kommer inn og redder noen i et brennende hus. Men det er bare en helt vanlig leilighet, og han brandmannen er allerede naken i det han kommer inn.
5: Det var så varmt, vet
0: du. Og så ligger de bare på teppet. Ikke, ja, det var bare ingenting med resten av det som var appellerende.
4: Nei, jeg skjønner.
5: Så for kontekst så har jeg anbefalinger, tror jeg dette er sikkert som viktigste å starte i det hele tatt.
0: Så har jeg da aldri aldri vært en sånn big gay porn guy. Mm. Men det var et stort øyeblikk for meg. Jeg ringte min beste venn Sid og sa, Sid, jeg er homo.
4: Mm.
0: Og så gråt vi litt. Mm. Og vi er 12, som jeg synes er, når jeg tenker tilbake på dette, så tenker jeg hvis jeg hadde hørt en 12.
4: Ja, for 12. Da sa du jeg er homo, du sa ikke bifil da.
0: Nei, jeg sa jeg tror jeg er homo.
4: Ja.
0: Og så tror jeg det ikke tok så veldig lang tid etter det før jeg forelsket meg en jente.
4: Ja.
0: På ekte, liksom.
5: Ja.
0: Men i mellomtiden så har jeg, i mellom her også, crushet på veldig alle vennene mine.
4: Mm.
0: Og jeg hadde en venn som jeg ble venn med i 7. klasse, og vår greie først var at vi klinte foran andre gutter for å gjøre dem ukomfortable.
4: Altså, du var en kompis?
0: Ja.
4: Ja.
0: Og det synes jeg var veldig gøy. Og så synes han ikke det var gøy lenger.
4: Nei.
0: Og det var jo
4: wonder
0: også
4: why?
0: Ja. Ja, hvorfor liker jeg det og ikke han? Jeg vet ikke. Men, og nå begynner det å gå litt fortere. Vi kommer oss ut av 7. klasse her etter hvert.
4: It was a changing year for you.
0: Ja, det var stort. Og det fortsatte litt dette med, og egentlig veldig mange guttevenner jeg har hatt, egentlig veldig mange venner jeg har hatt, har jeg på en måte først blitt interessert i, for jeg synes de er søte. Men så har jeg blitt eldre, hatt litt sex, vært på litt dater.
4: Har du hatt sex? Okay.
0: Bitt litt. Men aldri med menn.
4: Nei, du har aldri hatt sex med en mann.
0: Aldri hatt sex med en mann.
4: Okay.
0: Jeg har kysset menn, men på en veldig sånn fylla med gutta.
4: Vi bare kødder da, liksom.
0: Ja, ja, nettopp. Mm. Og spesielt en kveld husker jeg, hvor det var, vi var hos noen jenter, vi var på en fest hos noen jenter som hadde invitert oss, og vi var bare på kjøkkenet og klinte med hverandre.
4: Ja.
0: Mens de hadde snusboksleken uten oss. Så jeg er kanskje ikke den eneste bi-gutten i den venngjengen da.
4: Nei.
0: Hvis vi måtte bare
5: hvis vi måtte nevne en til, så kanskje du sto på kjøkkenet med.
0: Nei, vi var mange, vi var en hel gjeng vi,
5: oh, wow.
0: Det var det som
4: det var gangbang på kjøkkenet, skjønner du ikke?
5: Det er jo fantastisk.
0: Ja, det var veldig morsomt. Og det er jo litt sånn man gjør når man er 17. Man har jo egentlig begrenset interesse for snusboksleken. Det er kanskje alle aldre,
5: ja.
0: Men, så det er egentlig min
5: jeg
0: ting at jeg følger
5: der, ja. Hvis det sto mellom det og snusboksleken for 50 gang, så er det ok, greit, jeg blir med å clean med gutta.
0: Da er du kanskje også hypotetisk bi.
5: Kanskje også hypotetisk bi.
0: Så det er egentlig litt sånn det går til, at jeg kaller meg selv på en måte hypotetisk bi, fordi jeg har så veldig lite sånn voksen erfaring med det.
4: Men det vet jeg ikke om jeg er helt enig i, for å være ærlig.
0: Ja, eller, ok,
4: sånn, jeg synes det å være, ikke sant, jeg synes det å være, jeg har en venninne som er bi, og hun har bare vært sammen med gutter, og hun har kysset en jente en gang, men hun har aldri, litt sånn som du snakker om da, men poenget er at jeg synes at Altså, du må få kunne si at du er bi selv om du ikke har erfaringen. Altså, som for eksempel, la oss si da at jeg aldri har hatt guttskjæreste. Jeg har aldri ligget med en gutt. Jeg har aldri kysset en gutt. Men jeg liker gutter.
0: Fortsatt heterofil, ja.
4: Fortsatt heterofil.
5: Ja, sånn, ja,
4: hvorfor skal du, ja, hvorfor skal jeg være hypotetisk heterofil?
0: Nei, sorry, jeg er ikke hypotetisk bi. Men jeg er, hva skal jeg si, jeg føler iblant for å bare kvalifisere at det er en litt sånn,
4: at du ikke har fått testet det.
0: Jeg er en gay virgin, prøvde jeg å forklare det sånn til Omar i Rushtid for noen måneder siden, men da skjønte han ingenting, han trodde jeg bare kødda.
4: Ja.
0: Så gay virgin var ikke riktig terminologi for å få fram budskapet mitt.
4: Nei, men jeg synes at man kan være bi uten erfaring.
0: Ja. Absolutt, og på en måte er hjertet er jo, erfarer jo ting og, ja, i det hele tatt. Men jo, også har man jo, jeg har jo på en måte, jeg crusher jo sikkert på, eller nå er jeg et forhold da.
4: Ja, ja.
0: Så ikke så mye nå, men sånn generelt. Ditt kjendis, ja, hva er mitt kjendis crush? Godt spørsmål.
4: At, men kjendis crusher ditt er Michael B. Jordan. Det var bare et eksempel.
5: Ja, det var et godt eksempel.
0: Ja, han er jo digg.
4: Han er
0: det. Synes jeg.
5: Ja,
0: men han er litt stor. Jeg er litt redd for så store menn.
4: Det er jeg jo.
0: Og det startet jo tidlig for meg siden jeg likte Isak fra Skam. Jeg har aldri vært en sånn muskelmann.
4: Ja, du synes Even var feil, for han var for stor.
0: Nei, han var jo også ganske liten.
4: Ok, så du vil liten. Ha... ok, what is this actually? No.
0: men ja, så det er egentlig meg... det er min legning.
4: Ok, fett.
0: Kan man si, i et nøtteskal.
5: Ja.
4: Det er veldig
5: interessant. Kurske sagt.
0: Ja, kurske sagt.
5: Sånn som det er kurske sagt.
0: Min lekning.
4: Jeg synes det er veldig interessant det der. Men da jeg vil si, jeg vet ikke om du skal få bestemme helt selv. Det er jo det viktigste i verden, at man definerer seg selv, og ingen andre kan definere deg. Vil jo være hypotetisk.
5: Men her har vi en definisjon.
4: Men her har vi definisjon. Neida, men jeg synes at du kan kunne si at du er bifull uten å ha erfaringen.
0: Ja, vi skal legge ut en poll på Instagram etter denne sendingen, så kan dere bestemme om jeg er heterofil, bi eller homo.
5: Men har du følt, det er jo kanskje det du har uttrykt nå, da, sånn, at du har følt på en slags bevisbyrde?
0: Ja, det var et fint ord. Jeg bare føler at hvis jeg sier at jeg er bi, så får folk et bilde av meg som en sånn out on the town, kissing boys,

0: Tusen takk til Farin med Jaipur og CXL med Skjønner ingenting.
1: Okay, listen up. This is for the girls and the gays and the theys. So if you're not a girl or gay or they, keep scrolling. I'll wait. Okay, now that you're here, I hope you guys have a good day.
2: Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
3: Er du egentlig hetero, men kjenner at du av og til er litt keen på å ligge med noen av samme skjønn? Men du er liksom ikke helt bifil heller. Legningen heterofleksibel kan være akkurat det du leter etter. Velkommen til lobbyen sitt skjeve nyhetshjørne. Jeg synes jo det var veldig spennende når jeg fikk opp på, fra TV2 Nyheter at det har blomstret opp en ny legning som tar av hos unge mennesker, og det er å være heterofleksibel. Jeg vet ikke hva dere tenker om dette, men jeg synes jo i hvert fall det var veldig interessant at, at det å faktisk kunne se for seg å ha litt seksuelle tanker om det samme skjønn plutselig er en ny legning. Fordi ja, det handler om de kun seksuelle tankene, men ikke romantiske. At hvis du er bifil, kan du se for deg å være i et forhold med begge skjønn. Men hvis du er heterofleksibel, så er det bare det at du vil være for eksempel i forhold med motsatt skjønn, men at du har seksuelle fantasier eller utfører da, seksuelle handlinger med samme skjønn.
4: Er det forbeholdt liksom det skjulte, at sånn, det må være litt diskret for at du skal regne som heterofleksibel og ikke bifil?
3: Nei, folk har liksom begynt å være sånn, nei, jeg er faktisk heterofleksibel. På samme måte som man er sånn, nei, jeg er bifil liksom. Det står jo heterofleksibel betyr at du primært er tiltrukket av det motsatte skjønn, men under de rette forholdene ville du vært åpen for opplevelser med samme skjønn. For meg er det kun for moroskyld, ikke noe mer, sier en heterofleksibel mann da. For det har jo nesten vært 200% økning i
4: heterofleksibilitet. Er ikke dette litt sånn vanskelig å vite, for under de rette forholdene, jeg vet, hvordan kan
0: jeg... Du er låst inn i et rom og de dreper deg hvis du ikke kysser en mann.
4: Joakim, hør her. Problemet er jo sånn, hvordan vet jeg at det ikke finnes noen rette omstendigheter hvor jeg hadde fått lyst til å kysse en mann liksom?
0: Som et fengsel, hashtag
4: for det K. Kan, det for eksempel, men det må ikke være fengsel, antageligvis ikke.
0: Nei.
3: Ja, fordi jeg tror, jeg synes det som er litt vanskelig kanskje med denne løgningen er litt sånn, jeg tror veldig mange, sikkert ikke alle, men jeg tror veldig mange som for eksempel er heterofile da har hatt seksuelle fantasier kanskje om å være med samme skjønn. Bare sånn, tenk tanken liksom. Eller sånn, det er jo veldig rart at det blir en hel legning. Eller?
0: Ja, så jeg har to...
3: Er vi sånn, the more the merrier?
0: Jeg har to... Ja, la oss... Vi kan loop back
4: okay,
0: til
4: greit,
0: det.
4: Ok, greit.
0: Jeg har to innledende spørsmål. Hvorfor heterofleksibel når man kunne vært homofleksuell?
4: Homofleksuell? Hvorfor er det det seksuelle som skal være...
0: Hun mente at det bare var seksuelt.
3: Ja, for det er jo det at en, det er en han, altså han der heterofleksible mannen som er i dette intervjuet på TV2 da, han sier jo at for meg betyr bifil at du er romantisk tiltrukket og ville datet eller gifte deg med begge skjønn. Det er ikke det samme som å være heterofleksibel.
4: Mm. Jeg vil.
0: Han vil ha barn. Jeg synes heterofleksuell er nei, homofleksuell. Jeg liker det bedre. Jeg synes at det har mer... Heterofleksuell er jo... Det kunne jeg tatovert på meg. Og så mitt andre spørsmål er, når blir man for fleksig? Skjønner du hva jeg mener? Mm. Hvis du kjente en som var fleksitarianer, homofleksuell, driver med yoga, og ja, hva er en ting til som man kan være fleksibel om? Og har en veldig åpen timeplan.
3: Ja, men jeg synes det som er litt spennende...
0: Er de da for fleksible? Kommer det et punkt hvor du er sånn, ta et valg?
3: Ta et valg da! Nei, men jeg synes det er veldig spennende dette med at, for det står også at det er mer, hele artikkelen er frontet som heterofleksibilitet, mer akseptabel for jenter. Og jeg synes dette med legning som trend er et spennende tema.
0: Okay.
3: Fordi det her oppleves som en sånn, å, det er mer akseptabelt, akseptabelt for jenter, fordi det er mer, liksom, mindre tabu at en jente tenker på eller har lyst til å kysse en annen jente enn en gutt vil kysse en annen gutt, selv om han liksom er hetero. Men jeg synes nettopp det at det var en ungdomsskole der jeg kom fra, som det kom i lokalavisen, fordi det hadde blitt trendy å være bifil. Og det er jo faktisk sant. Hvor mange TikToker har ikke jeg sett i mitt liv som er sånn, oh, all I want is a bi girlfriend. Litt sånn som den bi wife tingen som vi snakket om i sted. At det er sånn, all I want is a bi girlfriend. Fordi det er tydeligvis mye kulere og med, altså, enn å ha en hetero kjæreste da. Det er jo litt spennende.
0: Det har ikke
3: spennende.
0: Jeg fått med meg. Men er ikke det i forhold til, er ikke det heterofile menn som vil ha trekant?
3: Jo, det er litt det der. Og når, da føler jeg sånn at en legning blir seksualisert.
0: Oh, ja, sånn, ja. Sånn, ja.
3: At sånn, du seksualiserer, ikke fordi du selv er skjev, men du seksualiserer skjev mennesker, for det er litt, ja, det, jeg vet ikke. Ulrik, vi har ikke snakket så mye om din legning, men er det noe, kunne du kanskje tenke deg vært heterofleksibel da, nå som du vet det er en mulighet?
4: Men hva vil jeg si, at jeg bare kysser gutter iblant?
3: Ja,
4: for det gjør jeg jo nå.
3: La oss si du kunne hatt seksuell omgang med eller erfaringer.
4: Seksuell omgang,
3: ja,
4: ikke.
3: Si.
4: Det er sånn, jeg skal gjøre en omgang juling.
3: Om du kan ha sex eller kysse menn og få pleasure og enjoyment ut av det, selv om du liker å være romantisk
4: ikke,
3: kjæreste med jente. For det er forskjell på å kysse en gutt på kødd og kysse fordi du vil.
4: Det er et godt poeng, og det siste er vanskelig å svare på, men jeg vet med veldig stor sikkerhet at jeg tror jeg hadde mislikt seksuell omgang, som det så fint sa, med en mann. Det tror jeg dessverre ikke hadde gått. Jeg tror det mannlige kjønnsorganet synes jeg er ganske ekkelt.
0: Ja, jeg synes jo mitt om det.
3: Du synes det er fint? Eller hva?
0: Ja, jeg synes det virker trist å leve livet sitt og synes at ditt eget kjønnsorgan er ekkelt. Ja,
3: men jeg synes også det. Jeg synes vaginaer ikke er noe pene. Jeg synes, og du vet, alle er sånn, oh my god, a vagina is so great.
0: Beautiful.
3: Liksom. Beautiful,
0: work
3: beautiful.
0: Of art.
3: Nei, det ser ut som en østers, og jeg synes østers er ekkelig.
0: jeg
3: har aldri sett ned på meg selv og vært sånn, åh.
0: Bang in.
3: Jeg har alltid sett ned på meg selv og bare, fy faen, så veldig mye ulikt form for hud blandet innover. Eller sånn, skjønner du? At liksom, med en pikk da, så er den utover som en arm. Det er vanlig. Den blir liksom ikke sånn rar og våt. Da. Jo, den blir jo det,
0: ja,
3: men ikke ut.
0: Jeg deler egentlig din oppfatning om dette.
4: Og jeg tenker motsatt. Jeg tenker at det er mindre naturlig at noe skal stikke ut som en sånn sopp.
3: Nei, men det er, oi, det er sånn du fikk ser ut da. Neida, men...
4: Nei, men sånn, det er noe rart med...
0: En sånn tynn, lang...
3: fluesopp.
4: Nei, men
0: med flekke på
4: ja, ikke snakk sammen om utstyret mitt, Joakim.
3: Virkelig
4: det, jeg synes ikke det er fint. Men for all del, behandle med respekt.
0: Ja, beklager
3: men,
4: og det er top notch, det er nyeste modell og alt sammen.
0: Men jeg vil bare oppsummere litt mine tanker om de homofleksuelle.
4: Ja.
0: Jeg synes at alle skal ligge så mye som mulig.
3: Yes.
0: Men hvis du ligger veldig mye med menn, og du har lyst til å kalle deg selv heterofleksibel, kan man ikke være homofleksuell da? Kan du ikke eie at du er bittelitt homo hvis du er pull menn?
3: Jo, det er det.
0: Skjønner du hva jeg mener? Ja. Takk for meg. Jo, men det sagt, alle må elske hvem de vil, og bare sexe hvem de vil, og og også, hvis vi prater sammen og du er heterofleksibel, så vil jeg egentlig faktisk veldig gjerne høre om det. Jeg mener ikke verdt om det, men hvorfor er du heterofleksibel og ikke homofleksuell?
2: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook, eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag, og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 5.

0: The Late Show med Stephen Colbert skal ha siste sending 21. mai. Det har blitt spekulert i om vi står overfor en ny global pandemi. Men stemmer dette? Mellom 1999 og 2015 ble over 900 postansatte anmeldt for underslag. Det skal vi snakke videre om i denne sendingen. Og så har det kommet en ny Salto-rapport om ungdomskriminalitet. Vi i Opplysningen skal diskutere den. God morgen, god morgen, god morgen.
1: God morgen.
0: Velkommen til Opplysningen. Jeg heter Farah, og...
2: Jeg heter Ingrid.
1: Jeg heter Thea.
0: Og i dag så lurer jeg på, hva er deres go-to på 18. mai? Altså dagen etter 17. mai, hva er det man må ha forberedt?
1: Nei, altså for min del så går det jo fort mye alkohol på 17. mai, så 18. mai blir jo en dagen der på deluxe i mine øyne. Så det er jo å forberede noe god mat, og applejus er mitt triks dagen der på, så det anbefaler jeg.
0: Ja.
2: Jeg kjøpte meg en sånn elektrolyttdrink, en sånn der Powerade eller et eller annet, en av de blå drikkene, forrige 18. mai, og det gjorde susen altså.
0: Ja.
2: Det er noe med det å på en måte bare få litt væske i kroppen og prøve å erstatte alt det du har på en måte.
0: Ja, og det må man jo handle inn 16. mai, i og med at alt er stengt 17. mai.
2: Og det er det jeg aldri har tenkt på før.
0: Ja.
2: Men dette er jo et tegn på vekst hos meg, egentlig, at jeg tenkte på det på forhånd. Men ja, det er noe med de dagene hvor du drikker fra liksom morgen av gjennom hele dagen, som på en måte virkelig tar knekken på deg da.
0: Ja.
2: Det er fint å ha det forberedt, tenker jeg.
0: Ja, ok, fordi det jeg gjør... Og det her lærte jeg kanskje for 17. mai siden, er at på 17. så starter jeg med å ta en allergimedisin. Aha. Jeg vet ikke hvorfor det funker, men det gjør i hvert fall at man ikke blir så fyllesyk. Og så har jeg også elektrolytter. Jeg kjøper en Powerade dagen før, og så har jeg liksom første måltid til 18. mai klart da. Altså, og det funker sånn ish, hvis jeg på en måte ender opp med å sove hjemme. Da har jeg godt forberedt til 18. mai. Men det har jo vært, det har jo skjedd at man må ta en Bolt 18. mai hjem fra et eller annet nasj for å slippe Walk of Fame, som jeg kaller det.
2: Ja.
0: Så, nei, men det er gøy. Nå er det jo ikke veldig lenge til 17. mai, så jeg gleder meg,

0: Der hørte du rektor med Er fu våken?
1: Og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det, altså, dessverre.
2: Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert.
0: Har dere hørt om den britiske postskandalen?
3: Det er bare en sånn tittel som jeg på en måte bare har hørt om, men jeg kan egentlig ingenting om det.
0: Du da, Ingrid?
4: Jeg har kanskje lest overskriftene, men det er ikke noe jeg har lest noe mer om, så det blir veldig spennende å høre.
0: Nei, fordi, ja, men det er gøy, fordi William har laget en sak om dette, og det handler liksom om den britiske postskandalen, Horizon-skandalen. Det regnes som en av de største justismordene i britisk historie. Så det blir spennende å lære mer om.

0: ground. Og der hørte vi Kispa med Common Ground.
1: Oh my god, you should totally listen to Opplysningen at Radio Nova every Friday from 10 till 11.
2: Literally.
1: Literally.
2: Honestly.
0: Ja, det var det vi hadde i denne sendingen. Det var kjempebra. Bra jobba, dere.
3: Bra jobba selv, herregud.
0: Ja, takk. Det var første sending som SA. Så hva har dere for helgeplaner?
3: I morgen skal jeg jobbe litt, og så blir det egentlig 17. mai.
0: Du da?
4: Jobb i dag for så vidt, men i morgen så er det jo forberedt seg til 17. mai, og så skal jeg på Olivia Dean-konsert, så det gleder jeg meg veldig til. Og så er det jo 17. mai da er det jo fullproppet med opplegg med drikking på den arenaen og den arenaen og den arenaen, rett og slett.
0: Det er veldig gøy, spør meg også.
4: Hva skal du i helgen, Fara?
0: Ja, i dag skal jeg ta på vipper. I morgen skal jeg også på Olivia Dean-konsert, det gleder jeg meg veldig til. Og så på 17. mai er det fullt kjør. Men jeg har faktisk en ekstra billett til i kveld, så hvis det er noe som vil kjøpe, så er det bare å...
4: Til i morgen kveld?
0: Ja, til i morgen kveld, ja. Olivia Dean på Unity. Så det er bare å...
4: Ta kontakt med opplysningen,
0: send inn en melding, en mail. Eller ja, det må skje ganske kjapt da. Men ja, hvis du vil på konsert i kveld. Så,
4: i morgen.
0: Det er bra du passer på, det er helg. Men det var det vi hadde for denne sendingen. Tusen takk til dere i studio. Ingrid, Thea, og på teknikk hadde vi Hanna Myhre. God helg!
3: God helg!

0: Hei, hei.
1: Wow.
0: Jeg prøver å si mer wow i hverdagen. Velkommen til Kvegpels her på Radio Nova. Vi inne I vårt 35. År. Om 5 måneder fyller vi 35 med dette radioprogrammet.
1: Ja, det bra det.
0: Helt, helt insane det.
1: Jeg synes det riktig.
0: Dette programmet eldre enn alle spillerne på norske herrelandslaget I fotball.
1: Ja, det også veldig bra.
0: Ja, eller med ett unntak.
1: Vi må, eller dere må nyte de siste 4,5 timene med Kvegpels før ferien.
0: Åh, nå var jeg spent hvor dette her skulle ende.
1: Ja, av livet.
0: Ja, du kunne godt...
1: At det var en trussel, på en måte.
0: Ja, ja det kunne vært. Hei, Robbe.
2: Hallo.
1: Gå bilen den.
2: Hæ?
1: Gå bilen den.
2: Ja, barely. Ja, den går faktisk kjempebra.
1: Er det sant?
2: Ja, jeg har ikke hatt noe kødd med den på 2 måneder. Ja.
0: Den går faktisk kjempebra. Det er bare sammenlignet med hva.
2: Ja, det var det da.
0: Ja, men det jo litt sånn som, ikke sant?
2: Altså, jeg kommer meg hit, gjør jeg ikke det?
1: Ja, det gjør du faktisk.
2: Nei, det ikke vits å klage over det, eller?
1: Nei, men med tanke på hvor dårlig bilen din og at de boper det på Jessheim, så vit det at vi stolte over deg. Ja. Vi rørt også for at du orker å sitte
2: her. Det godt å høre. Godt.
0: Og at du klarer å finne veien nå.
2: Ja, jeg lærte meg det etter hvert. Altså.
0: Ja, ja.
2: Tok litt tid, men.
1: Jeg har vært en tur ute I foyeren og plassert gjesten vår I en nedrunka sofa som står her ute. Så han...
0: Den ble vel påbegynt onanert på I 1989, tror jeg.
1: Det tror jeg også.
0: Altså, for lenger siden.
1: Bassisten I Turbonegger som begynte på første taket.
0: Ja. Det har vært hunder der. Og...
1: Det har vært mye rart.
0: Hva het den? Lady, var det den? Det
1: var Lady, ja. Lady, ja, stemmer.
0: Husker du den, Bicca?
1: Ok, det var jo faktisk sant.
0: Ja, det andre var ikke sant, men det sant.
1: Ja, det var faktisk helt sant.
0: Da. Men det en velkledd gjest?
1: Ja.
0: Velduftende?
1: Du, jeg tenkte på det, jeg lurte på om du faktisk kan ha tatt på seg litt Eau de Cologne.
0: Å oh, ja.
1: Jeg tenkte, for jeg...
0: Det
1: var faktisk kjemperart at du spurte om, for jeg... Synes jeg fikk, enten så var det noen I gangen der han sto, som hadde det, eller så ja. Han...
0: Men hvis han har det, tror du han kan navnet på den? Ja. Eller det bare sånn, den med oransje kork?
1: Ja, jeg tror
2: han kan ha det, han kan ha det.
0: Tror du det?
2: Ja.
0: Men altså, la oss si at det noe boss. Nå tok jeg det eneste merke jeg kom
1: Bra.
0: På. La oss si at det boss. Tror du han vet hvilken under? For det mange forskjellige lukter innenfor
1: vet,
0: boss.
1: Det tror han vet.
2: Om han under 30, så vet han det.
1: Jeg tror at han til og med, hvis det viser seg at han bruker Eau de Cologne, så tror jeg han ikke bare har en, men han en av den som, liksom, som blander.
0: Som blander.
1: Som blander smaker.
0: Ja. Det går bra det, har jeg lært.
1: Ja, jeg har også lært det. Ja. Ja. Nei, det var ikke så mye mer å tenke på nå.
0: Nei.
1: Jeg synes vi skal gå løs på Bråtenset, ja.
0: Det kan vi godt gjøre. Jeg skal bare si at det har notert ned 2 ting. Tung bæsj og legevakta. Det egentlig de 2 tingene jeg har notert.
1: Oi,
2: det lover godt for
1: videre
2: sending.
1: Jeg har sett noe av MR-spurv. Det ikke så dumt, heller.
0: Som liksom fra siste uka.
1: Ja,
2: ja.
1: Det liksom det jeg har å... Ja.
0: Men skal vi spille en låt og så hente gjest?
1: Ja. Det som vi døden hele gjengen. For jeg tok MR av huet I går.
0: Gjorde du det?
1: Ja.
0: Oi.
1: Jeg skal snakke litt om det.
0: Har vi glemt å si hvorfor det bare 4,5 timer igjen før sommeren?
1: Fordi det sommerferie på huset, og siste sending går av stabelen, antageligvis 3. Allerede.
0: 3. juni. Men kan vi bare si noe der? Den må alle som har fulgt Kvegpels I noen år.
1: Ja, for der har vi noe fint.
0: Den må dere få med dere. For det blir
1: passende til avslutningen.
0: Ja, veldig. Og det blir en helt, helt... Helt spesiell dag. Du går for å hente gjesten, ja. Han skal hente Erik Lindån, men da får vi spille noe annet imens. Da. Horror Section, skal vi gjøre det, fra Missouri.
3: Ja!
0: Ute med sitt tredje album, som heter Part 3. Return to Rot. Nei, vi kan vel bare spille en låt, da. Dette her Where Are You?

0: Erik Lindo. Hva har du hørt av?
1: 17 Re-education.
0: Ja.
1: I parentestitel.
2: Ja, først tenkte jeg at den skulle hette 17, og så skrev det som tall, tenkte jeg. Det er en litt kort titel, og så tenkte jeg at jeg må skrive med ord. Og så tenkte jeg, men da skal den få litt sånn parentestitel. Det er ikke så ofte man får lov til å gjøre det lenger.
1: Nei, du hadde bare lyst på det.
2: Jeg hadde bare lyst på det. Jeg kan jo bestemme det.
1: Ja, du kan
0: det. Det er ingen som stopper det. Ja. Du har med noe mer godteri fra Japan.
2: Det var noe veldig potent druegodteri. Ja. Og det lukta du før posen ble åpnet.
0: Ja, jeg synes du skal skjenke det til han Lange der borte, og så la han få lov til å lukte.
2: Først lukt uten
0: å ordentlig posen. Ordentlig
1: potent druegodteri. Det har jeg aldri hørt før. Ja, det lukter...
0: Men ta åpne opp. Ta åpne
1: det lukter
0: opp,
1: ganske
0: opp.
1: Mye på utsida.
0: Ja, men lukter... Men ta en ordentlig sniff.
1: Oh, god damn. Ja, det var klart. Oh, satan.
0: Det luktes, det faen meg luktes alt.
1: Oi, dæven.
0: Jesus.
1: Ja, og det ikke så godt heller, eller?
2: Jeg synes ikke det spilt godt. Druesmak på godteri er jo sjelden en hit.
1: Og det var minuspoenget.
2: Ja.
0: Men druesmak på ting som ikke er drue?
2: Ja, det...
0: Er ikke det alltid ganske revet?
2: Druebrus, det er ikke noe godt det.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, druejus, altså.
0: Det er triste greier.
1: Ja. Nei, du, det var interessant da.
2: Ja.
0: Men det var altså en så utrolig sterk duft.
1: Er det en sånn har japaneren en eller annen sånn smak som de er veldig glad i, som ikke vi er så opptatt av? Som for eksempel drue?
2: Jeg føler de er veldig glad i å mixe litt sånn... De har det som heter anko, som er liksom noen søt rød bønnepaste. Mm-hmm. Og sputer det inn i bakverk. Og det har jo teksturen til liksom, bønner, altså, det er som kinderbønnekonsistens, men det er liksom en som er også godteri.
0: Mm-hmm.
2: Det føler jeg folk...
0: Det er også godt ut.
2: Ja, det føler jeg folk reagerer litt på. Det er, liksom, det er feil kontekst, du skal ikke putte det inn i noe søtt og godt nå.
1: Er det noe etter all din tid der borte, som du har tenkt, fy faen, dette her er de så mye bedre enn oss på? Her har vi noe lære.
2: Matmessig, eller generelt?
1: Generelt.
2: Jeg vet ikke,
1: det er landet, fy faen, her er de gode. Her er vi dårlige.
2: Ting går jo veldig på skinner. Mm. Det er ganske imponerende å se. Altså da når du blir most inn på T-banen i rushtida, så er det sånn alt at tog går, det går on time, det går alltid on time. Mm. Selv om da noen har hoppet foran skinnene, det toget, det går.
1: Vi bare kjører.
2: Det er minutter det skal gå, uansett.
0: Hva er det, et sluk da, har du det? Sånn, bare sånn langsgående sluk, hvor det bare er en sånn... En sånn mopp som bare rydder unna, liksom.
2: Ja, det håper jeg ikke.
0: Nei, men du...
1: Men har du noen gang vært han som blir dyttet? Altså, at du fikk...
0: Inn i vogna?
2: Ja, for det vil man helst være. Jeg tenker alltid sånn, du vil aldri være den siste, for jeg føler kun japanere har selvtilliten til å på en måte mose seg selv inn når det er 50 folk for mye. Men hvis det kommer en etter meg som dytter meg, da kjenner jeg meg trygg.
0: Ja.
2: Men jeg kan ikke være siste mann, for det tør jeg ikke. Det,
0: nei. Ja. For da er du redd for, du ryker ut av den glipa.
2: Kanskje jeg ikke får det til. Jeg vet ikke.
1: Nei. Har du hendene over hodet, eller ned langs kanten? Hvor har du hendene?
0: Langs kanten av kroppen der.
1: Eller foran, eller hvor har man, man hendene litt sånn opp, som en sånn kryss?
2: Den posen.
1: Ja.
2: Du vil vel ha det enten... Nei, kanskje du vil ha litt opp. Jeg ser for meg, du vil jo holde deg en slags dropp eller noe sånt.
1: Ja, trenger du det hvis det er helt tett?
2: Det gjør du ikke faktisk. Det er ganske trygt når det står der most innblant andre. Kanskje langs kantene.
0: Er det mulig å bare bli helt slapp i kroppen og bare ta seg en lur når man står sånn? Fordi man står så tett? Og man holdes opp av det andre menneskekjøttet? Eller er det veldig kort tid mellom stoppene?
2: Jeg tror... Folk står og sover.
0: Ja, de gjør det.
2: Hvordan det funker, det skjønner jeg ingenting av. Men de stoler jo veldig på resten av menneskemassen. Men de er ikke slappe. De holder seg sånn så vidt i stroppa, og så står de og sover.
1: Går alle ut da på hver stasjon, sånn at liksom alle får sjansen til å gå av, og så på igjen?
2: Nei, ikke nødvendigvis. Så hvis du skal av på et upopulært stopp, så sliter du.
1: Ja.
2: Men med nok... Jeg tenker at sånn, japanere vet hvordan det funker. Jeg er ikke så trygg på meg selv til å komme ut på upopulære stopp. Det er...
1: Ja. Tok du noe annet enn T-bane?
2: Ja, sykle i Tokyo er veldig nice.
1: Er det det?
2: Det er faktisk drit nice.
1: What?
2: Jeg har ikke turt å eie sykle i Oslo siden jeg flyttet hit, men Tokyo var greit. Det går jo dritkjapt også, så...
1: Det er sånn som ikke jeg hadde trodd at det var... Men det høres jo som løsningen hvis man skal dit da, faktisk gå for sykkel.
2: Ja, faktisk. Altså, det er litt sånn typ by at det er ikke alltid at det gir mening å ta banen. Det kan ta liksom dobbelt så lang tid å ta tog versus sykle. Så det er litt, det er veldig fint også å sykle rundt Sepning.
1: Er alt dette Japan-opplegget ditt grunnen til at disse bandene liksom er stort sett deg? Altså, får du øvd noe særlig og laget en sånn et bandmiljø?
2: Ja, hvis, jeg spiller jo egentlig, i hvert fall med Kjellin, og alt egentlig spiller jeg jo både mest i Oslo typ, og Norge. Nå var Kjellin og vi var spilt i Nederland, i Groningen, for 2 helger siden, på en festival der. Og så skal vi også spille på en minifestival på Blitz 24. juni. Så det er jo mer sånn, jeg tenker det er mer lokalt forankret. Men jeg tror japanere synes det er funny. Det er liksom sånn, de synes det er dritstas med liksom 80-tallets Blitz-band, som de har trykt egen liksom, bootleg-merch av. Og så er det helt sånn, hvorfor har dere hørt om dette? De synes det er... Altså, vi er jo eksotiske for de også, på en måte, når vi kommer dit. Så, ja. Men jeg tror det er en liten Japan-pause nå.
1: Er det mer du burde reklamere for når du har sjansen?
2: Ja, Kjellindo slipper også plate. Vi har trykt skive, og det kommer ut på et label som heter Hjerneklikk, som er nystartet liksom, litt opp mot Blitz. Den ble sendt fra Frankrike i dag, de platene. Den er akkurat sånn, kanskje sånn 20. juni. Kanskje den kommer nå. Men 24. kan man i hvert fall kjøpe

0: Ja, verdens triveligste Erik Lindo her med hans andre band Ke Lindo, altså Q-U-E Lindo.
1: Ke?
0: Ja, rett og slett Acid Master.
2: Du må snakke mer, for jeg kjeften full av sjoko.
1: Acid Master, det stemmer, ja.
0: Ja, jeg tenkte Acid Eater, men det jo den siste skiva til Ramones.
2: Stemmer det. Alt gjorde, siste, ikke sant?
0: Ja, hvor de gjorde coverlåter og sånn.
2: Ja.
0: Jeg ser litt dårlig.
2: Ja. Ja, kan du snakke litt om det?
0: Ja, altså forrige uke så var jeg på jeg var så lenge på legevakta, det tok så lang tid.
2: Ja.
0: Så jeg så dårlig.
2: Mm. Men det, kommer ikke til å ha det programmet her i 50 år, vet du.
0: Nei,
2: kommer ikke til å være nok igjen,
0: Nei. Nei, men øra er der, vel går sånn.
1: Jeg ryker først. Ja, men,
0: det er jo det som er Robba Yngst, ryker først.
1: Yep. Ja.
0: Ikke tenk på det.
1: Ikke tenk på det.
0: Men. Er det stress eller sånt, Tara?
1: Ja.
0: Men hva er det?
1: Er det, liksom, det er livsstilen og stress, tror jeg.
0: Adrenalin, jeg skal bare skru av den vift her, jeg.
1: ADHD-en, si.
2: Ja.
0: Er det mulig å få en ADHD-overdose?
1: Ja, det hadde vært deilig, da. Ja. Mega-hyperfokus.
0: Du løser en del problemer og sånt. Ja, jævlig rart.
1: Jeg får gjort en måneds jobb på en dag, da, vet du.
0: Ja. Nei, altså, når man sitter på legevakt, da.
2: Ja.
0: For vi har fått ny, for de som er utenfor Oslo, vi har fått ny legevakt i Oslo.
1: Gratulerer.
0: Som er på Aker sykehus, i stedet for den lille, veldig, veldig skittende...
2: Savner den gamle allerede, ja, uansett.
0: Savner den, og vi har snakket mye om det. Hva om vi bare skjærer ut 4 kvadrat

0: som heter vegg og koker det. Hva får vi da?
1: Ja.
0: Altså, jeg tror vi henter opp sykdommer som ikke finns lenger.
1: Det mulig noen har gjort det, for jeg har sett det sånn Ebola-utbrudd igjen nå. Det mulig det allerede blitt gjort.
0: Det godt mulig. Et par takeaways. Ikke tull om hantavirus. Det liksom, det greit. Det synes de ikke, de synes ikke det var så gøy. De gikk inn i high alert på det. Da,
1: det skjønner jeg.
0: Hvem har du møtt? Hvor har du vært? Har du vært ute og reist? Det var veldig mange spørsmål, så ikke tull med det.
2: Oh, ja. Du har ikke vært i Alaska, si.
0: Eller på Teneriff. Også må jeg si, det finnes for det, når du på legevakta så det mye, folk kommer og går hele tiden ja. Og folk noen har, du ser sånn å, jeg har så vondt i fingeren, mens andre sånn, de hentes inn i kuvøse liksom, voksne folk fordi de har en mega sjelden sykdom altså det som,
1: ja, det hele spektret
0: absolutt hele spektret og det nok derfor de har innført sånn at du kan ha du kan skrive det opp på for curl-up hjemme
1: ja.
0: Så du slipper å møte opp det kan jeg anbefale alle, ring og si hva som feiler deg så får du en curl-up digitalt
2: lurt,
0: så du slipper å sitte og puste inn alt det men det jobber en ambulansesjåfør i Oslo
1: ja.
0: Eller om man er sjåfør, det vet jeg ikke, men man jobber altså på ambulanse. Mm. For innimellom så kommer det folk som de må trille inn. Mm. Gjerne folk som har brekt beinet, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Folk som har falt og slått seg, og da kommer de inn, og så er det alltid, du ser en eller annen tralle der borte, så kommer det han, den andre ambulansemedarbeideren, går bort til en eller annen luke og forklarer, ja, men han falt, sykkelulykke, ikke sant? Sånne ting. Mm. Det kom en mann inn, hvis jeg skal gjette alder 29-30 Er nok den kjekkeste mannen jeg har sett i mitt liv og det, nå jo jeg en veldig heterofil mann så jeg ikke sikkert jeg har den radaren helt inne
1: Nei.
0: Men å dømme utifra de fire forskjellige kvinnene som stønnet da han kom inn på venterommet så vil jeg si at han det kjekkeste spesimenet altså det var ikke sånn det var sånn, åh Det var helt sånn åpenbare stønn fra fire forskjellige steder inn på det og det var ikke fordi de hadde vondt
1: Nei.
0: Han så altså så godt ut og så han visste jo selv da så han hadde jo knappet opp i den der røde pikéen som under den røde og gule vesten
1: Er det ambulansemannen eller pasienten?
0: Ambulansemannen,
1: ja, okay. Ja.
0: Og herre...
1: Jeg tenkte det var
0: pasienten nei. Herre Jesus, det var altså han kan befolke Norge tenker jeg
1: ja.
0: Helt uten problem
1: Det gøy
2: Han fikser fødselsraten selv, da.
0: Ja, det kan han gjøre. Jesus Christ, så en liten shout-out til han. Norges kjekkeste mann. Altså, virkelig.
1: Det høres sånn som en...
0: TV-stjerne, altså sånn amerikansk superstjerne-kjekk.
1: Det høres som en TV2-reportasje.
0: Ja, jakten på hønken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er hønt for hønk.
0: Ja, det... Og på en dårlig dag på legevakten så kan vi kalle ham Hunk von Helvete og så videre
1: Nei, skal vi ta litt mer fra Bråten?
0: Ja!
1: Vi skal til Perth
0: Vet du, kan jeg bare si noe? Jeg gikk inn på do en liten unnskyldning også, så jeg ferdig med legevakten-historien
1: ja.
0: Gikk på do for å pisse for det ble jo, jeg var der to ganger så første gangen så hadde jeg ikke sånn hjemmelapp så jeg møtte bare opp Så immari urre, så gikk for å urre, og så slapp jeg en liten, sånn, en liten fjert,
1: ja.
0: Som lukta.
2: Selvfølgelig.
0: 10.000% miserabelt. Så jeg går ut, og han som kommer inn, han sier, å fy faen!
1: Og så gikk, det er deilig.
0: Han som gikk inn på do, 2 minutter etter meg.
2: Jeg elsker han forteller alle at TV-en bæsja hardt på sykehuset.
0: Ja, og det var bare en liten gløtt på rektum, altså.
1: I dag har jeg bare sett på sånne videoer, sånne der samlevideoer fra folk i statene som har vært på sånne der rektalundersøkelse, og som ikke får lov til å forlate sykesenga før de har fisi.
0: Ja, det det beste videoen.
1: Ja, så det sånne samlevideoer hvor det bare folk som ler av sine egne kjempelange promper.
0: Ja, det praktfullt.
1: Jeg mistet en halvtime av livet ja, til deg. Men til slutt måtte jeg gå og snyte meg, jeg lo så mye at jeg var helt sånn løs. Ok, Dom Mariani, mannen fra DM3,
0: blant annet, vet du. Oi, legende.
1: Ja, Samlavs var han også med. Og selvfølgelig The Stems da, må jo nevnes. Det kanskje det viktigste med hans.
0: Han har gitt ut over 20 skiver han.
1: Ja, det kommer en ny 7-tommer nå som heter Just Can't Wait.

0: Ja, du måtte gjøre det.
1: Jeg klarte ikke å la være.
2: Du kom bort til DJ-utstyret.
1: Å nei. Jeg kom bare bort til, altså. Jeg lover.
0: La oss reise til klink midten av Spanien.
2: Ja, Madrid. Mm. Femte låta fra Bråten denne dagen, fra en sjutommer, som kom i fjor. Automatic Lovers og Wasting Time.

0: Det var
1: Automatic Lovers.
0: Ja.
1: Du tenker liksom hva det skal være, men jeg klarer ikke folk til.
0: Nei, det jo noe maskinelt da.
1: Det jo et eller annet sånt,
0: ja. Ellers er det den der lille spurven som bor oppe under taket hos dere.
1: Hva hadde jeg tenkt på?
0: Ja, Pipo. At det er bare en sånn, som en sånn der stempel som går, en sånn spurvestempel. Ja.
1: Men når da Pipo har liksom mislykkes
0: med det siste. Det er Pipo, fordi som har slått på, det er spurven som bor oppe under taket til han lange
1: i spurven. Ja, ja, ja, som da har mistet unga sine til en skjære.
0: Ja.
1: Men tror du da kvinnespurvene snakker seg mellom? Og sier, vet du hva, ikke dra opp i det der lavsjekket som han har bygd opp under taket der, fordi det er ikke låst på den døra.
0: Men da er det en eller annen kjæredame som sier, men jeg vet du hva, jeg tror jeg kan fikse ham.
1: Ja, men på...
0: Som flytter inn, og som føder et kull neste vår, og det går til helvete, men hun prøver igjen, for vet du hva, for jeg tror jeg kan fikse ham.
1: Men på spurve-Facebooka, tror du det er litt sånn, holder unna han fyren her? Han skriker her noe
0: sånt. Nebbebuk, tenker du på?
1: Ja, på
0: Bigbuk.
1: Nebbebuk, det er bra det.
0: Ja, ja, der er det nok noe sånn, prøver å ligge unna der,
1: ja. Ja, at det er en sånn egen gruppe.
0: Prøv ikke fød i den
1: for,
0: gården.
1: For oss som har ligget med Pippo.
0: Ja, ikke fød i den røde gården, er vel sånn det, cirka det går.
1: Ta med deg unga, det har jeg gjort.
0: Ja, det gjorde jeg for lenge siden.
1: Vet du hva, det er noe...
0: Men tror du det er en... Tror du det finnes en ful som bare har en vanlig stemme? Det har jeg ofte tenkt på. Altså, det finnes jo milliarder av fugler i verden.
1: Det er sant, det.
0: At det er en ful som er... Ah. Nei, nei, ikke sånn, bare sånn rolig, bare sånn... Ah.
2: Ja, ja, garantert.
1: Hei, hei, hei.
0: Ja.
2: Jeg føler at jeg har hørt noe, men jeg vet ikke om det er fake eller ikke.
1: Måka er ikke så langt unna når den ikke er på maksvolum, altså.
0: Nei, men de er fortsatt litt for skrikete.
1: Ja,
0: men... Det... Husker du den fulen som dreit fra tre i Torki i...
1: Om jeg husker jeg tenkte to ganger i uka.
0: Det var det største bæsjen jeg har sett. Ja, det var så, vi måtte se opp for å se om det var et menneske der oppe.
1: Jeg trodde det var en liten gutt der.
0: Ja, så dreit, prøvde å drite på oss. Det var helt sinnssykt.
1: Men
0: det var en varmfugl.
1: Hva var det med det da? Ok. La oss, det haster litt nå, for nå er det en ny single, vet du, fra Windowsill.
0: Ja, Mr. Nicotine. Nei, det, jo.
1: Jo, Mr. Nicotine, ja. Fra Rotterdam.
0: Mm. Men Windowsill, det består jo av flere enn bare han, eller?
1: Ja, det er ikke det enmannsprosjekt, det er band.
0: Ja, det er vennene hans også.
1: Ja, det kommer visst nok en ny skive senere. Glemmer jeg veldig til den selvfølgelig.
0: Mm-hmm.
1: Og dette her er låta Halfway Line.

0: Jeg kastet akkurat en japansk tyggegummi ut av kjeften og i soppla.
1: Men den var myk, ikke sant?
0: Den var for myk for meg, faktisk.
1: Ja, null tyggemotstand.
2: Jeg kastet den for 40 minutter siden, ja, for det var ikke noe tyggemotstand.
1: Nei, det var bare... Men de der ferdige druegodteri her ennå,
0: det
1: skal gis rett til countrylæreren etterpå.
0: Det skal han,
1: altså. Han skal få lov til å dufte den.
0: Jeg reklamerer for neste uke allerede nå, i tilfelle jeg glemmer det. Life Lessons kom på besøk. Vi skulle jo ha dem her for...
1: Merch-kongene.
0: Ja, for lenge siden.
1: Beste t-skjorten jeg noensinne hatt.
0: Ja, det var noen sykdommer eller et eller annet i feltet her, som gjorde at vi ikke fikk hatt sending.
2: AIDS.
0: Ja, en av oss fikk det, tror jeg. Jeg husker ikke hvem, men...
2: Det var meg.
0: Det var deg,
1: ja. Og så ga du den videre, så ja, du vet.
0: Yep. Er det eneste måte jeg blir kvittet på, da?
1: Ja, yep. Det har jeg hørt. Yep. Men uansett, de kommer da neste uke. Det blir koselig. Og så kommer det en til etter det, som også blir koselig.
0: Ja, da er det Halcyon Days. Ja.
1: Og special visit from someone very, very special.
0: Det blir fint, da.
1: Mm-hmm.
0: På 17. mai i år så var jeg i egen bolig.
1: Ja.
0: Hadde gleden av ikke behøve å gå ut.
2: Åh, så deilig. Mm-hmm. Jeg gjorde det samme, ja.
0: Gjorde du også det samme?
2: Gjorde akkurat det samme, ja.
1: Jeg var i byen, jeg så Lars Nehru Sand gå i 17. mai-toget. Jeg vet ikke hvorfor, jeg synes det er kanskje høydepunktet for meg.
0: Ja, det er bra, Høydepunktet for meg var også lavpunktet, for vi kunne da se ut fra vår veranda over til nabogårdens veranda.
1: Er det den baris-gjengen, eller?
0: Du, ja, de var tilbake.
1: Baris igjen, eller?
0: Ja, det er tydeligvis blitt en 17. mai-tradisjon, da.
1: Faen tar dem, ass.
0: Men nå har de har blitt rus nå, de var tydeligvis bare 17 i fjor, da.
1: Oh, ja, så, ja.
0: Men da var det, der satt... Fire russegutter i Barings der, altså.
1: Og Fetter Antonsveis.
0: Ja, og Fetter Antonsveis, og når sjansen bød seg, så var det å speile seg i stuevinduet.
1: Sånn, det var det, ja.
0: Ja, det var litt fleksing, og det ble tatt noen selfies og, i Barings.
1: Og... Rå gjengen, det var flott å sitte og se på.
0: Og da slo det meg. Noe som jeg egentlig har tenkt på veldig lenge. Så til meg blir ofte kalt for barnas dag.
1: Ja.
0: Det er guttas dag. Altså, det er det da. Det,
1: gutta, de
0: ja,
1: gutta.
0: Ja, og det har det vært ganske lenge. Hvis du vil se også, de som på en måte koser seg mest.
1: Det er de, ja.
0: Det er gutta.
1: Gutta.
0: Ja, så det, ja, så det, og sånn har det vært ganske lenge nå, og det er underkommunisert. Det er guttas dag, og det... Nå hadde jeg det i bakhodet, vi hadde noen folk på besøk og sånn. Hver gang vi kikket ut av vinduet, så hadde vi det i bakhodet, og så bare, ja, det sluttet å være en spøk, det er noe sant.
1: Ja.
0: Det er guttas dag, og da begynte vi å tenke på, ok, greit nok, altså, det er det bare blitt, det er ikke barnas i hvert fall.
1: Nei.
0: Ikke kvinnenes eller jentenes,
1: nei,
0: det er guttas dag. Ja. Det er de som dominerer hele byen.
1: Og det er de fra 17 til...
0: Nesten 30.
1: Nei, det er over 30, tenker jeg, ja. Jeg skulle si 34.
0: Ja, ja, det er guttas dag.
1: Ja.
0: Men da begynte vi å lure på, hva er gubbens dag? Da har vi en diskusjon rundt det. Tanker.
1: Hva som er gubben i løpet av et år?
0: Gubbens dag, ja.
1: Når begynner gubben, aldersmessig?
0: 45 opp.
1: 40, ok. Så vi er godt inne i gubb, ja.
0: Ja, vi er gubb, ja. Så hva er gubbens dag? Og da, det må jo være en dag som allerede er
2: det. Det er Kristi Himmelfors dag.
0: Ja.
1: Ja. Ja, altså at det er en...
0: Jeg lanserte tidlig andre juledag.
2: Ja, den er ikke dum.
0: Fordi det er liksom, nå slapper vi av litt her. Nå er det nok altså, greier.
1: Altså, romhjulet er jo jævla gubb.
0: Ja, og så var det også litt stemning for å si at det kunne være sankthansaften også.
1: Det er kjempegubbens da.
2: Ja, det er bål.
0: Hold deg unna det bålet her nå.
1: Ja,
0: jeg tar med det bålet.
1: Og jeg tar med grillinga og bålet. Det liksom de. Ja,
0: og det er ikke noe fin grilling på Sankt Hans.
1: Det er bare pølser.
0: Ja. Jeg ordner dette her. Nå kan dere også,
1: den ene dagen gubbe handler.
2: Jeg stemmer Sankt Hans.
0: Ja, det er ikke så verst, for det er jo campingstoler av laveste kvalitet. Det er liksom...
1: Ja, det er
2: bare Europall-bål.
0: Alt er... ordnet med minst mulig hassle.
2: Peak gubbe.
0: Det kan hende der, altså.
1: Det er nok det.
0: Jeg føler også sånn. Jeg klarer liksom...
1: For det pleide å være en barnas dag, det, men det har blitt gubbe...
0: Det er gubbens dag, ja.
1: Ja, det er det faen meg.
0: Og for hva er det ofte i fred også? Borte ved bålet, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så må han ta seg en dusj som legger seg, for det lukter så røyk av håret. Fra bålet. Hoste litt da.
1: Er det her vi kan si hvor sinnssyke våre barndoms sankthansaftener var?
0: Ja, ut på der, ja. Malmø.
1: Ut på Malmø,
0: ja.
1: Fordi faderen hadde en kollega som var en bror av, og så videre. Mm-hmm. Så hver 17. mai, hver sankthansaften, Så vi var på sankthansaften hjemme hos Roald Øyen. Ja. Det er faen quiz,
2: det er rått. Det er rått.
1: Det er altså så rart. Hvem er den hyggeligste mannen?
0: Som bodde på en sånn klippe, husker du?
1: Sånn, ja, bodde på klippe, ja. Ja, så var det et bål der.
0: Ja, det var 1000 meter ned til havet. Kunne dø der, hvis
1: ikke passet. Ja, så så vi på TV. Ja,
0: så på TV, og så var gubben ute foran bålet.
1: Ja, men da tenkte jeg, han så som en mega kjekk utgave av Cliff Richards.
0: Ja, stemmer det.
1: Holder seg like godt da.
0: Jeg har en perfekt sommerlåt,
1: ja. Ja, det har du faktisk. Laget av en perfekt mann.
0: Skjønner ikke hvorfor ikke SAS eller Norwegian bare har tatt denne og gjort den til deres reklamesang. Skjønner ikke. Jeg fatter ikke.
1: Ja, også gjerne ikke Airlines.
0: Det er Thomas Dahl og Blu-ray, det, som var det bandet der.
1: Ja, det er det. Mm. To gamle Blu-ray.
0: Ja, det heter bare det. Låta Safe Travels. Musikk

0: Sølvstrupen fra Hadeland.
1: Herregud, Thomas Dahl.
0: Sølvstrupen ned da, faktisk, fordi Blu-ray også med.
1: Blu-ray også med. Men Lynrass, vi har ikke snakket om bæsj i dag, ikke sant? Bare Lynrass, ta det.
0: Ta meg gjennom rumpa di.
1: Bare kom på. Vi har holdt på med dette i 35 år. Vi har snakket med mat i munnen i 35 år. Og vi har snakket om offentlig transport og vår egen avføring i 35 år.
0: Ja, ja.
1: Vi har egentlig aldri vært innom denne varianten, fordi vi har jo våre favoritter. Favoritten er jo, det har vi sagt tusen ganger før, den som er så stor og lang at den forsvinner ned i vannet og tar med seg vannet. Mm. Den tørker ut hele, den gjør rengjøringsjobben. Mm. Men så slo det meg på 17. mai, apropos, jeg bare kom på det, apropos 17. mai. Den beste er jo den som er så tung at den lager striper under vann.
0: Ja.
1: Det er den som er den beste.
0: Som du liker best?
1: Ja, som er best å bli kvitt, for den er så tung og massiv.
0: Ja, du kjenner, du føler virkelig at du blir healthy.
1: Ja, den bare slipper taket, og den bare, vet du hva, jeg bare kaster meg ned, den bare bryter seg gjennom røra, og legger igjen et sånt kjempespor da.
0: Ja, men jeg liker jo den.
1: Fordi den er så tung, det er jo tyngden i den som er så god.
0: Ja. Mm. Jeg er ganske glad i softis-maskinen, altså når jeg bare kan sitte der og bare... driter, og så bare trekker pusten og så bare drar i spaken en gang til. Trekker pusten, så er spaken opp og så. Og så bare holder på. Bare, jeg kan bare styre det selv.
1: Jeg måtte gå på blodtryksmedisin i 3 dager.
0: Ja.
1: Og da var det som om, hvis du tar en sånn løvblåser i mos.
0: Ja, sånn, ja.
1: Sånn var det. Det var helt sånn, det var febrilsk.
0: Sånn boblet og godt.
1: Det var sånn en storm med en syklon, bare med deilig dessert, som lukta helt forferdelig.
0: Som storm i grøt.
1: Ja. Men i mos, altså, storm i mos.
0: Storm i mos, ja.
1: Uansett, da fikk vi touchet gjennom det i dag også.
0: Ja, det er viktig.
2: Ja.
1: Har du sett noe til country-læreren enda?
2: Det er ikke noe kent der ute, altså.
0: Det er ikke kønt der ute.
1: Kønten har ikke kommet igjen.
0: Etter alle disse årene, først nå den kom.
2: Nei, jeg har sagt det hver gang. Jeg.
0: Er det det? Det er ikke noe kønt der ute.
2: Jeg har mange ganger sagt det. Har ikke det fått med
0: meg? Jeg har ikke fått med meg.
2: Jeg har sikkert sagt det 10 ganger.
0: Det var knallgodt,
2: ja. Jeg har sikkert sagt det 10 ganger.
1: Men altså kønter i læreren, eller bare kønten, som det skulle kalles. Det er den snilleste kønt.
2: Ja, faktisk.
0: Han skal ha god kønt.
2: Ja,
0: god kønt, altså.
1: God og bli kønt.
0: Skal du han skal spille sur kønt i dag?
2: Beste kønten er
1: Nei, jeg skal bare spille Blikent i Country Barn, som da er som er et program som kommer
0: nok, det er nok radio for oss i dag.
2: Ja, ja.
0: Nei, vi har snakket lenge nok på radioen.
1: Ja.
0: Det hører jeg på innholdet.
1: Du hører det?
0: Siste 3 minuttene. Vi har pratet lenge nok, det er nok.
1: Ja, men det har vært 3 forferdelige minutter.
0: Ja, men lytterne har fått mer nok.
2: Ja, tror jeg, ass.
1: Samtidig så sitter de fastlytterne hjemme og tenker, hvorfor har de ikke snakket om Ravas i dag? Nå har vi gjort det.
2: Nå har vi gjort det.
0: Hvorfor har de ikke spilt noen nederlandsk musikk? Det har vi også snart gjort.
1: Ja, det har vi snart gjort. Vi er tilbake altså om en uke da.
0: Med Life Lessons.
1: Det blir veldig koselig, og så er vi tilbake om 2 uker. Husk å få med dere det. Det er veldig viktig. Det er altså sesongavslutning før sommerferien kommer og hele huset her stenges ned.
2: Mm-hmm.
1: Det skal sikkert renses, vil jeg dra.
2: Ja, ja.
0: Tony Bass
2: kondoneres.
0: Tony Bass, gutter.
1: Ja, han har en sang som heter En Fanny Humpa Humpa Humpa.
0: Da, da, da.